Marin Alsop dirigerar Polska radions symfoniorkester i nattens konsert här i Notturna. De inledde med Krazina Pacevic första symfoni. Och nu följer ingen mindre än Gustav Mahler och hans första symfoni. God lyssning.

Så har vi hört Gustav Mahlers första symfoni i nattens konsert här i Notturna med Marin Alsop och Polska Radions symfoniorkester. Vi dröjer kvar hos Mahler en liten stund till och promenerar genom en grön skog med sopranen Arlene Ogier.

Sopranen Arlene Auger och pianisten Irving Cage framförde en sång av Gustav Mahler. Jag gick med glädje genom en grön skog. Och fram till klockan 4 spelar pianisten Claire Huanchi Chopins preludier, opus nummer 28.

Frédéric Chopins preludier, opus nummer 28, framfördes här av pianisten Claire Huanqi. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan slår 4 alldeles strax, men vi har mycket musik kvar. Här närmast väntar några danser av Johann Strauss den yngre.

Peter Gutz dirigerade Österrikiska radions symfoniorkester. Vi hörde fyra danser av Johann Strauss den yngre. Sist hörde vi polkan via telefonen som var en hyllning till den nya teknologiska uppfinningen. Året var 1890. Härnäst sakralmusik, missa poetika.

Vi har hört Missa Poetica av den kroatiske tonsättaren Božidar Sirola. Vladimir Krančević ledde slovenska kammarkören. Nu blir det svenskt här i Notturno med radiosymfonikerna som spelar en serenad av Dag Virén.

Här var det radiosymfonikerna som spelade Dag Viréns serenad för stråkar. Dirigerade gjorde Niklas Villén. Hennes musik av den franska tonsättaren Germaine Taillefer. Vi hör hennes harpsonat från 1953.

Den nederländska harpisten Kodelive Schama spelade en harpsonata av Germaine Taillefer, som var den enda kvinnliga medlemmen i det franska tonsättarkollektivet Les Cis. Och nu följer musik som skrevs i Lettland 1934.

Vi hörde en blomstervals ur balletten Kärlekens seger som Janis Medins komponerade 1934. Imans Resnis ledde här Liepajas symfoniorkester. Härnäst kommer ett stycke för fyrhändigt piano skrivet av Wolfgang Amadeus Mozart.

En sonat för fyrhändigt piano av Wolfgang Amadeus Mozart med pianisterna Vilma Rinkevicjute och Irina Venkus. Johan Pachelbel är mest känd för sin kanon i D-dur som spelas flitigt. Men nu får vi istället ett smakprov på hans vokalmusik.

Konrad Ljungheinelle ledde vokalensemblen Cantus Köln i Johann Pachelbels motett Exurgat Deus. Och nu här i notturno två satser ur Jean Sibelius, sen musik till Pelléas och Melisande, som urfördes 1905 på Svenska teatern i Helsingfors.

Kolbjörn Holte ledde Norska Radioorkestern. Vi hörde två satser ur Jean Sibelius, sen musik till Pelléas och Mélisande. Här sist satsen om Mélisandes död. Och nu är det Dietrich Buxtehude som får äran att avrunda nattens notturna.

0: Den tyska ensemblen Kort Arte spelade här en sonata av Dietrich Buxtehude sist i nattens nocturna. Men mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. God morgon.
1: God morgon från Ekot. Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
2: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
3: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
2: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
4: Jag har väldigt svårt för dem politiskt, jag har svårt för dem personligen också.
2: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
1: Ivan Garcia, reporter. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställde Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bear ställdes också in. Så utrikes, USAs president Donald Trump meddelade i natt på sociala medier att USA

0: USA, en av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez skriver att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Så vädret. Under dagen passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland först framåt kvällen. Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader. I inre Norrland 10-15 grader. Det var Ekot med Marta Einerstam Karis.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Det sker bara några gånger per år, men nu har det hänt igen. Jag har hittat en skiva som liksom verkar specialgjord för just mig. Vi hörde ett av spåren här alldeles nyss. Sarabandsatsen från Johann Sebastian Bachs partita för solofiol. Vackert framförd av violinisten Lilit Tonoyan från Armenien. Men att spela Bach så där är riktigt skickligt, det är det många som kan. Det är kombinationen med den här musiken som gör albumet så magiskt.

översatt till svenska blir titeln här något i stil med Amen, helige fader. En kristen hymn från Armenien här i ett arrangemang för fiol och cello av Lilith Tonyan och David Melkonyan, som också båda framförde musiken. Jag sitter och lyssnar på det här stycket samtidigt som jag tittar ut över sensommarens landskap. För 10 år sedan planterade jag några äppelträd här i bergssluttningen på familjens gård i Dalarna. Och nu har träden vuxit sig så stora att de skyddar mot solen när den står som högst mitt på dagen. Något stort antal äpplen har väl ännu inte blivit. Jag gissar att den gamla skogsmarken är allt för karg. Det som växer här annars är mest björksly, ormbunk eller rallaros. Och när jag grävde i marken fann jag mest sten. Jorden var ljusbrun och liksom, ja, den liknade sand. Helt klart näringsfattig. Så att få äppelträden att växa är väl någon slags bedrift ändå. Även om jag kan avslöja att hemligheten heter kogödsel i påse. 10 år tog det i alla fall. Men nu har jag min lilla äppelund här där annars granar och björkar hade trängts. Inget eden direkt, men ändå något väsensskilt från produktionsskogen som tar vid på andra sidan gärdsgården. Och landskapet här, det liknar musiken från Armenien så som den framförs på Lilith Tonyans skiva. Det här är något helt annat än ekarna och insjönas riken nere i Sörmland, där jag tillbringat de flesta av sommarens veckor. Där under de månghundriga kronorna, ja, där kan man börja tänka på Vivaldi och Mozart, till och med på Bellman ibland. Det är ett herrgårdslandskap som böljar fram med mjuka linjer. Men här mer norröver är stämningen en annan. Vildare förstås, men inte bara det, utan också allvarligare, fast på ett uppriktigt sätt. Ett enda äpple ser jag i trädet till vänster om mig. Det hänger där och dinglar likt det magiska äpplet som Bosse får av tant Lundin i fruktaffären i början av Astrid Lindgrens Mio min Mio. Med äpplet följer en lapp. Den du så länge sökt är på väg. Han färdas genom natt och dag och han bär i sin hand tecknet, det gyllene guldäpplet. Det finns en hel mängd krassa litteraturvetare som tolkar Astrid Lindgrens kända saga som en desperat dröm. Något landet i fjärran finns inte. Inte någon fader konungen heller och ingen Mio, utan bara den föräldralöse Bosse från Vasastan i Stockholm som har hittat på alltihopa där i sin mörka ensamhet på parkbänken i Tegnérlunden. Men en sån tolkning är bara möjlig om man aldrig har sett ett äpple förvandlas till guld inför sina ögon. Och längs med bergssluttningen på andra sidan dalen här, där egentligen bara skogsmaskinerna går, där finns en stig som leder in till de vildare trakterna som sträcker sig ända till den norska gränsen. Gran och tall till en början, men den som vågar vandra långt kommer till slut finna äppellunderna som planterades redan för hundratals år sedan. Mitt i väglöst land dignar träden av frukt.

Ytterligare två spår från Lili Tonoyans skiva som har titeln Armenian Sacred Music. Redan år 2018 gavs den ut och jag kan inte förstå att jag inte har funnit den förrän nu. Något av det bästa jag hört på senare år är det i alla fall. Det är den där perfekta blandningen av den armeniska folkmusikens allvar och Johann Sebastian Bachs klarhet. En klarhet som i Lili Tonoyans värld låter så här.

Invention, säger man väl. Nummer 13 i A-moll av Johann Sebastian Bach. I ett arrangemang för fiol och cello av och med Lili Tonian och David Melkonian. En av de största upptäckterna jag gjort på senare år, det är att landskapet har en röst, i alla fall ett tilltal. Och olika miljöer, olika landskap, till och med olika platser bär på en stämning som faktiskt är ganska så lik de stämningar som jag alltid funnit i musiken. Det är något som kommer till en på bara några sekunder och det är tydligt och starkt, som att landskapet verkligen har ett temperament. Extra tydligt blir det här när man förflyttar sig. Ekelandskapet i Sörmland, som denna sommar har befolkats av nykastrerade stutar, vilket gjort att man har behövt hålla sig lite på avstånd. Ja, det landskapet säger en sak. Och här på högre höjd i mitten av Dalarna, med den lilla byn längst nere på den gamla sjöbottnen där träkyrkan och klockstapeln står, det landskapet säger något helt annat. Men vad säger det? Jo, men det säger något som liknar löftet som finns där i början av Mio min Mio. Det finns en morgonljusets bro. Det finns de dunkla skogarnas riken. Det finns fler världar än vad som är allmänt känt. Och hinnan mellan dessa världar är tunnare än vad man kan tro. Så är det också på berget där jag sitter nu. Längst uppe på toppen finns den gamla offerstenen där min lillebror la en liten spritflaska för många år sedan. Det var väl mest på skoj, men när vi återbesökte stenen några dagar senare var flaskan borta. Och mot norr finns den gamla heliga källan som kristnades under medeltiden och blev en trefaldighetskälla. Om man dricker det vattnet under midsommarnatten kan förundliga saker ske, vilket jag aldrig har haft anledning att betvivla. Men framförallt talar det här landskapet om en märklig form av frihet som varken staden eller den mer parkliknande skogen kan erbjuda. Det är frihet att expandera, att kunna höja rösten utan att den ska bedömas. Att finna en styrka som är bortom prestation. Det är nog ingen slump att det var här i Dalarna som den säregna kulningens höga rop en gång hördes från fäbod till fäbod.

Först hade vi en traditionell kulning framförd av Maja Lundback och Sofia Jansson och sen från samma skiva Svenska folkvisan om alla berg och dalar framförd av Musikhögskolans kammarkör i Piteå. Jag förstår att det där att höra landskapets röst kan låta lite väl esoteriskt för den som inte har upplevt något liknande. Men jag skulle vilja påstå att det är ungefär som att lyssna till musik. Jag ville ju tidigt bli först pianist och sen kompositör, men av det där blev det ingenting. Jag hade verkligen inte talangen som krävdes. Det enda som alla år vid pianot egentligen lärde mig var att lyssna. Vilket idag också är mitt yrke, kan man väl säga. Det märkliga är att lyssnandets förmåga kom helt oväntat. Det var ingen som hade talat om den. Och i litteraturen som jag hade läst så fanns den inte ens omnämnd. Snarare är det här ett slags bildningens frukt som verkar vara bortglömd idag. Inte så att man ska kunna en massa saker, det kan förstås ha sina fördelar, men särskilt bildad i den traditionella meningen blev jag aldrig. Det enda som hände, och det är stort nog, det var att det livslånga umgänget med musiken förvandlade mig. På samma sätt som det livslånga umgänget med en viss typ av landskap förvandlat mig. Man blir helt enkelt mer lik det som man ständigt utsätts för. Och när likheten väl har uppstått finns det möjlighet till kommunikation. Ja, märkligt kan det nog låta. Men jag tycker inte att äppelträden runt min bänk här i sluttningen består av cellulosa och sav. Inte bara. Här finns något mer. På samma sätt som berget mitt emot är något mer. Vore jag riktigt radikal skulle jag våga kalla det för själ.

Daria von den Berken framförde adagiot från Domenico Scarlattis sonat i A-moll för klaverinstrument.

En kort komposition av Hildegard av Bingen och Magne Pater, framförd av bland annat Marianne Piketty. Och nu till ett musikstycke som kommit att bli en av mina favoriter på senare tid. Vi hörde det spelas här i programmet redan i våras, men jag tycker redan att det är dags för en omlyssning. Det handlar om kompositionen Langsamer Sats av Anton Webern, skriven under åren innan han blev världsberömd som nydanande modernist. Musik, ja, det här är verkligen musik med en röst som säger något. Men vad?

Leon Koro-kvartetten framförde Langsamer Satz av Anton Webern. Ja, det här att både musiken och landskapet har en röst, jag vet inte om jag har lyckats beskriva det på rätt sätt här. För jag menar verkligen att det är något högst konkret, inte bara ett mer poetiskt sätt att se på intrycken, platsen eller det klingande ger. För jag behöver inte ens gå ut ur bilen. Det räcker att köra riksväg 70 norröver och efter de 3-4 milen av skog som börjar efter Sala så passerar man den gamla skylten som visar gränsen mellan Västmanland och Dalarna. Och där innan Avesta så öppnar sig landskapet för första gången på länge. Det är ängar med mer böljande karaktär än innan. Och långt borta ser man dem till slut. Bergen. Det här landskapet har nästan inte förändrats sedan inlandsisens tid. Och ryktet säger att det fortfarande finns hemliga avkrokar dit kristnandet aldrig nådde. Än mindre den moderna civilisationen. Det är den riktigt gamla skogen. Fangorn och mörkmårdens skog dit naturandarna drog sig tillbaka när maskinerna och det maskinlika expanderade allt mer. I den blå Johanneskvällen vilar luften ljum och len, skriver Karlfeldt. Nu är den gamla magin fortfarande närvarande i landskapen längst bort. Bryt stora, tunga, vitgrå blommor från rönnens gren. Stark och het är deras ånga. Du kommer nu drömma som du aldrig drömt.

Let the Light In med Lana Del Rey och fader John Misty. Och då är dagens text och musik här ifrån bergsluttningen i Dalarna. Det är slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

En fram till klockan 10 heter Martin Ekeholm. Dagens musikredaktör heter Carl-Oskar Frey. Och på hans låtlista kommer du idag bland annat få höra orkesterns Clown, den svenska symfonins fader och musiken som upptäcktes i ett övergivet sommarhus. Nu närmast Gerald Finzis romans där han visar sin kärlek för den engelska landsbygden. God morgon!

Goldberg-ensemblen med dirigent Malcolm Layfield spelade Gerald Finzis romans från 1928. Gerald Finzi var ingen storstadsmänniska utan han bosatte sig i grevskapet Wiltshire i sydvästra England, där han förutom att komponera också ägnade sig åt äppelodling. På den nivån att han faktiskt räddade ett antal sällsynta engelska äppelsorter från utrotning. Alldeles strax här i Klassisk morgon i P2 ska jag kolla efter vad ni lyssnare har för er medan ni lyssnar på radion en tidig lördagsmorgon som denna. Men först detta.

Det här var den tredje satsen ur Alexander Glazunovs sjätte symfoni. Och Sveriges Radios symfoniorkester dirigerades av Mikhail Pletnyov. Vad gör du? Kvart över sju. Ja, vad gör du när många andra inte har vaknat än? Det vill jag att du berättar på en rad eller två. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se och kom ihåg att skriva kvart över sju i ämnesraden. John sitter på sin balkong i Limhamn och tittar ut mot den ikoniska Öresundsbron. Han läser nyheterna och har den klassiska musiken i P2 i öronen och vill passa på att tacka för ett fint program. Ja, tack själv. Det var kul att höra. Hemma hos Elinor har man redan varit vakna ett tag, för man har en morgonpigg tvååring som heter Nils i familjen. Föräldrarna känner sig lite småtrötta, men det är också mysigt att ha lördagsmorgonen tillsammans, skriver Elinor. Johan i Båsta har sen sommarsemester och har precis tagit ett dopp i den lilla poolen och sitter nu och äter en tallrik gröt med hemgjord jordgubbssylt medan resten av familjen sover. Johan skulle gärna vilja höra Samuel Barbers adagio för stråkar, som han första gången hörde som en upphottad version på ett spinningpass. Men originalversionen är 100 gånger bättre, skriver han.

Orkestern Musica Vitae med dirigent Peter Chaba spelade den amerikanske tonsättaren Samuel Barbers adagio för stråkar för Johan Mårtensson i Båsta som sitter med sin tallrik gröt efter ett morgondopp i poolen. Vad gör du som lyssnar just nu? Får du gäster ikväll och håller på att planera middagen? Eller är du på resa någonstans? Eller kanske bara ta det lugnt där hemma efter en tuff arbetsvecka? Hör av dig och berätta i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med 7:15. Tack!

I Jan Sandströms Gloria blandas den traditionella Gloria-texten ur den katolska mässan med den medeltida spanska julsången Alla Nanita Nana. Och verket är ofta populärt att framföra vid advents- och julkonserter. Här var det radiokören som sjöng Gloria under ledning av Peter Dijkstra. Vi fortsätter med en pianosonat som Franz Schubert skrev en sommar när han var i den österrikiska staden Steyr och beskrev omgivningarna som ofattbart vackra. En del menar att det hörs i musiken.

0: Den ungerske pianisten Dezső Ranki spelade den andra satsen ur Franz Schuberts 13:e pianosonat i A-dur. Här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Det är lördag den 29 augusti idag och det är Hans och Hampus som har namnsdag. Grattis om du heter så. Hans är en tysk kortform för namnet Johannes som ursprungligen betyder ungefär Gud har förbarmat sig. Hampus är antingen en smeknamnsform av Hans eller så kommer det från det tyska namnet Hamprecht som betyder hemmets ljus. Den svenska sångerskan Titti Sjöblom fyller år idag. Hon föddes den 29 augusti 1949. Idag är det också snapsens dag.
1: Var måttlig med supen, ta blott lilla tuten, för den gör ändå sin lilla nytta liksom en krydda till sillen. Jag vet att vissa blir som förbytta och några andra får dillen. Jag tar bara tuten en gång i minuten.
0: Bengan Jansson och pianisten Jan Bokvist framförde snapsvisan Måttlighetssuparen. Det är också internationella dagen mot kärnvapenprov idag. Och anledningen till det kommer du att höra mer om när jag berättar om några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien, en stund efter klockan 8. Nu tar vi oss vidare med hjälp av en tramporgel och ett piano.

Olivier Latry och Bertrand Chamaillot spelade preludium i h-moll för orgel, harmonium och piano av César Franck. Tekla Griebel-Wendel var en dansk tonsättare som levde fram till 1940 och hon komponerade framförallt vokalmusik. Men nu ska vi få höra hennes romans för klarinett och piano med Tommaso Lönnqvist och Martin Kvist Hansen.

Saxofonisten Carl-Henrik Fernandi och pianisten Therese Löv framförde hindusången, den indiske köpmannens sång ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Sadko. Om drygt 2 minuter får du höra om kopplingen mellan skådespelaren Julia Duvenius och cellomusik av Bach. Om drygt 100 år, ja, så heter det här körstycket som du får höra först.

Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm med dirigent Gary Graydon sjöng Johan Jeveruds Om 100 år. Lilleba Nordensson minns Ingmar Bergmans tv-film Saraband från 2003, där man får följa Julia Duvenius karaktär Karin som lär sig spela Sarabanden ur Bachs femte solocellosvit. Den gjorde ett starkt intryck. Jag lyssnar ofta på den, skriver Lilleba.

Det här var Jean-Guyen Queyras som spelade Saraband ur Johann Sebastian Bachs femte solocellosvit. För Lilleban Nordensson som tänker på Ingmar Bergmans tv-film Saraband när hon hör den här musiken. Lilleba hade mejlat till adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se. Här är nu violinisten Liv Migdal och pianisten Daniel Gerzenberg med Berceuse Svaradit av Paul Benheim.

0: sista stora virtuoserna på instrumentet. Här hörde vi hans gambastycke i D-dur med slovakiskan Rebecca Russo.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här programmet går under namnet Klassisk morgon i P2. Jag som presenterar musiken här i din radio fram till klockan 10 heter Martin Ekeholm. Nu är klockan snart 8:04. Och om sisådär 5-6 minuter ska jag berätta om några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Men här och nu ska sopranen Maëlys de Villotré sjunga A False Design to be Cruel av Mary Deering. Hon var den första kvinnliga tonsättaren som fick sin musik utgiven i England på 1600-talet. Det är Ronan Khalil som spelar cembalo och Julie Desam som spelar viola da gamba.

Johan Agrell var en pionjär för den svenska symfonin. Han var under 1740- och 50-talet med och utvecklade formen för symfonin, som slutligen satte sig i och med Mozarts och Haydns sätt att skriva symfonier. Vi hörde precis den tredje satsen ur Agrells symfonia i A-dur med den isländska barockensemblen Barockbandið Brák. Nu ska vi se efter vad som har hänt på dagens datum genom historien. Det var nämligen den 29 augusti 1885 som den första motorcykeln patenterades av den tyske ingenjören Gottlieb Daimler.

Ja, nu lät den första motorcykeln inte så här eftersom Reitwagen, som den kallades, var gjord av trä och hade en fyrtaktsmotor med en topphastighet på 11 km i timmen. Den lät snarare så här. Ja, som en gräsklippare ungefär. Det var också den här dagen, 1949, som Sovjetunionen provsprängde sin första atombomb. Det skedde i testområdet Semipalatinsk i Kazakstan och man sprängde en exakt kopia av den bomb som USA fällde över Nagasaki under andra världskrigets slut. Nu visade Sovjet att de också var kapabla till att framställa atombomber och det kalla kriget, kapprustningen och terrorbalansens tidsålder kunde börja. Slutligen så var det den 29 augusti 1979 som HBTQ-aktivister ockuperade Socialstyrelsens trapphus för att få Socialstyrelsen att avklassificera homosexualitet som en psykisk sjukdom. Protestanternas slagord gjorde verkan, för i oktober samma år fick de sin vilja igenom och homosexualitet räknades inte längre som en sjukdom. Ja, där hade vi några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Nu blir det mer musik och vi ska få till oss den andra satsen ur Ludwig van Beethovens första symfoni som hade premiär år 1800.

0: Det här var Kammarakademin i Potsdam som spelade den andra satsen ur Ludwig van Beethovens första symfoni. Och på dirigentpulten stod Antonello Mannacorda. Nu ser jag att vi har fått ett meddelande på Klassisk Morgons telefonsvarare som har nummer 0470 72 60 67. Dit kan du ringa dygnet runt och föreslå musik till det här programmet. 0470 72 60 67.
1: Jag heter Solveig Nyborg från Gunnarskog, Arvika bygden. Jag vill gärna höra vår fina sångare Erland Haggård framför Vackra minnen. Då vore jag glad om jag fick det. Tack så mycket.

Erland Hagegård sjöng vackra tankar och ord, Monica Forsbergs svenska text till melodin Fångarnas kör ur Giuseppe Verdis opera Nebukadnessar. För Solveig Newborg i Gunnarskog i Arvika-bygden som hade ringt till Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67. Gör gärna det du också, berätta vad du vill höra och varför du gillar den musiken. 0470 72 60 67.

Benjamin Godards lyriska miniatyrer Trois Fragments Poétiques är tre porträtt av Frankrikes mest kända romantiska poeter. Vi hörde just den andra satsen, Alfred de Musset, med Belgiska radions filharmoniska orkester under ledning av Pierre Dumoiseau. De två andra poeterna i verket är Alphonse de Lamartine och Victor Hugo. Nu instrumentet som ibland kallas för orkesterns clown, eftersom det då och då får ta på sig den komiska rollen. Just det, fagotten.

0: Bram van Sandbeek var solist i Carl Maria von Webers fagottkonsert i F-dur. Här spelade han den tredje satsen tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro som dirigerades av Alexej Ogrinchuk. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag heter Martin Ekeholm. Igår kväll var det premiärkonsert för altviolinisten Amie-Louise Jonsson i rollen som P2s klassiska artist. Under Östersjöfestivalen intog Amie-Louise Nordiska museet tillsammans med radiokören.
1: Ja, men det känns fantastiskt roligt och kanske också lite overkligt faktiskt. Det är ju en roll jag har sett fram emot väldigt länge och att nu äntligen få stå inför den första konserten gör att allting känns mer konkret, kanske.
2: Ja, just att få göra det här tillsammans med radiokören. Vad tänker du kring det?
1: Ja, det är ju otroligt häftigt. Jag har ju länge vetat om hur sjukt bra de är och fått gå på massa konserter, men jag har aldrig fått stå så nära och lyssna och spela med dem. Så det känns ju som en väldigt unik upplevelse.
0: Det sa P2s nya klassiska artist, altviolinisten Amie-Louise Jonsson till Kenneth Torneff i fredagens Klassisk morgon i P2. Hör hela intervjun och hennes premiärkonsert tillsammans med radiokören från Nordiska museet i appen Sveriges Radio. Nu ska tre herrar som heter nästan samma sak i förnamn tränga ihop sig vid de svarta och vita tangenterna och spela Sergej Rachmaninovs romans i A-dur för sex händer. Alexander Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Majar.

Magdalena Hoffman spelade ett arrangemang av Ottorino Respighis pianostycke Nocturne på sin harpa. Det blir mer harpmusik i timmen mellan klockan 9 och 10, och då är det Xavier de Maistre som spelar. Närmast blir det polonäsen som inleder den tredje akten ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Vi befinner oss på en praktfull bal i Sankt Petersburg, och Tatjana presenteras som en elegant förstinna som nått den högsta societeten.

Antonio Pappano dirigerade Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom som spelade polonäsen ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Förra lördagen bad jag dig höra av dig om du ville höra någon musik från en tv-serie som du har sett. Och Lillemor Olofsson i Göteborg hörde av sig via Delta, den där knappen med pratbubblan i appen Sveriges Radio, som du kan använda för att kommunicera med oss. Lillemor minns filmatiseringen av Herman Wokes böcker Krigets vindar och Krig och hågkomst, som handlar om andra världskriget. Och nu vill hon återuppleva musiken från tv-serien.

Kärlekstemat från tv-serien Krigets vindar, The Winds of War, är komponerat av den amerikanske tonsättaren Robert Cobert, och det var också han som dirigerade en studioorkester. Det var Lillemor Olofsson i Göteborg som hade hört av sig via knappen Delta i Sveriges radioappen för att önska den här musiken. Innan nyheterna ska vi lyssna på fjolkonserten som tillsammans med många andra verk hittades 2009 i det övergivna sommarhuset som hade tillhört den afroamerikanska tonsättaren Florence Price. Noterna hade legat där i årtionden och bidrog starkt till återupptäckten av Florence Price.

0: Randall Gooseby var solist i den tredje satsen ur Florence Prices första fiolkonsert från 1939. Och han spelade tillsammans med Philadelphia-orkestern med dirigent Yannick Nezet-Séguin. Efter nyheterna från Ekot kör Klassisk morgon vidare en timme till med bland annat skratt, båtar och dansande blommor. Här är P2, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot lördag morgon. USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal, det bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Och president Trump skriver i sociala medier att det kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar. Det skriver USA:s utrikesminister på X. Idag ska islänningarna i en folkomröstning avgöra om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Johanna Eiriksdottir i Reykjavik har sedan länge bestämt sig för att rösta nej.
2: We got our independence in 1944. So it's only been 80 years. Why should we give it up?
3: Vi fick vår självständighet först 1944. Varför ska vi ge upp den nu? Frågar sig Johanna Eriksdotter samtidigt som hon tillsammans med sin syster Anna lämnar nej-organisationen Afram Islands sista stora väljarmöte här i centrala Reykjavik. I spåren av finanskrisen så inledde Island 2010 förhandlingar om ett EU-medlemskap. Förhandlingar som man avbröt i samband med att en ny regering fick makten 2013. Men för två år sedan valdes en ny, mer EU-vänlig regering på Island med ett löfte om att dagens folkomröstning skulle äga rum. Omröstningen handlar inte om ett EU-medlemskap, det är för islänningarna att ta ställning till senare, utan om man ska återuppta förhandlingarna eller inte. Egentligen inte ett jättesteg, tycker Magnus Sköld, ordförande för Europarörelsen på Island.
4: It's not that big a step for Iceland to say yes. It's just keeping opportunities open.
3: David Rasmusson, Reykjavik.
1: Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader, i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. Och en orange varning för översvämning råder i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot klockan 9 presenterades av Marta Einerstam Karis.
5: Lyssna på kärleksbreven.
6: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
5: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
7: Lilla vackra du med dina vita lår är faktiskt oerhört.

Med ett leende på läpparna sjöng Olga Peretjatko Adels skrattvisa ur Johann Strauss operett Läderlappen, där Adele använde skrattet som ett försvarsvapen när hon som elegant dam på en bal precis har blivit avslöjad som den tjänsteflicka hon är. Adele har en ganska underordnad roll i Läderlappens handling, men den här skrattvisan är en av operettvärldens mest kända. Vi hörde också Münchens radioorkester som dirigeras av Miguel Gomez Martinez. En knapp timme återstår av den här lördagens klassisk morgon i P2. Jag heter Martin Ekeholm och sänder numera mellan klockan 7 och 10, innan lördag med P2-familjen tar dig med in i förmiddagen. Här blir det strax harpa och flott marschmusik, men närmast ska Joanne Paak spela Blommornas dans, som är ett av tre karaktäristiska stycken av Amy Beach. God morgon!

Mats Lidström och Bengt Forsberg spelade den andra satsen ur Ludvig Normans cellosonat i D-dur från 1867. Harriet Benlala var nyligen på Konserthuset i Stockholm och lyssnade på en vacker konsert med en av världens ledande harpister, fransmannen Xavier de Maistre. Då spelade han Reinhold Gliers harpkonsert och nu skulle hon vilja höra något annat vackert med Xavier de Maistre som hon kan vakna till så här på lördagsmorgonen. Jag letade fram en harpkonsert av den tyskfödde tonsättaren Johann David Hermann som flyttade till Paris och bland annat var lärare åt den franska drottningen Marie Antoinette. Under den franska revolutionen gjorde han sig en förmögenhet genom att spekulera i konfiskerade egendomar som såldes av staten. Därefter behövde han inte längre försörja sig på musiken utan musicerade mer av lust än av det ekonomiska behovet. Här hör vi den första av Johann David Hermanns två harpkonserter med Xavier de Maistre.

Vi hörde den andra satsen ur Johan David Hermans första harpkonsert i F-dur med Xavier Demestre som solist tillsammans med Lézard Florisson under ledning av William Christie. Det var Harriet Benlala som hade varit på konsert med Xavier Demestre nyligen och nu ville höra något mer med honom. Har du också upptäckt för dig ny musik eller en ny artist som du vill höra något mer av? Gör som Harriet och hör av dig till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller skriv till oss på Facebook eller via deltaknappen när du lyssnar i appen Sveriges Radio. Nu ska det handla om Helene Tam som var en av de första kvinnliga tonsättarpionjärerna under senare delen av 1800-talet. Helene Tams barndomshem var fyllt av musik och litteratur och hon började skriva musik redan i unga år. Hennes gudmor var den berömda sångerskan Jenny Lind som var en vän till familjen. Här spelar Mikael Engström det första av Helene Tams sex pianostycken som publicerades 1883.

Marinens musikkår i Karlskrona med dirigent Andreas Hansson spelade Vår flotta av Ivar Widner, som var militärmusiker och musikdirektör vid flera svenska regementen och vid flottans musikkår i Stockholm.

Charles Kecklins stycke för fagott och piano i ett arrangemang för trombon och piano med Guilhem Küsnirek och Christopher Park som spelade den andra satsen. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm och klockan är nu 5:05. Om 25 minuter börjar programmet Lördag med P2-familjen där det blir några båtfärder, en flock fåglar och så förstås Dolly Parton. Här och nu fortsätter vi med att Queen's College Choir i Oxford med dirigent Owen Rees sjunger I know that my Redeemer liveth av Cecilia McDowell.

Filipp Jaroszky sjöng Domine Deus Rex Celestis ur Antonio Vivaldis Gloria i D-dur, och han ackompanjerades av oboisten Emmanuel Laporte och Artaserse-ensemblen.

Londons symfoniorkester spelade den första satsen ur Dmitri Shostakovichs nionde symfoni och Gianandrea Noseda dirigerade. Klassisk morgon lämnar nu över etern till lördag med P2-familjen och musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Martin Ekeholm tackar för visat intresse. Här är kärlekstemat ur Erich Wolfgang Korngolds musik till filmen Robin Hoods äventyr från 1938 med violinisten Itzhak Perlman och Boston Pops under ledning av John Williams.

för det, Martin Ekeholm i Växjö. Klassisk morgon avslutades med ett kärlekstema ur filmmusiken av Erik Wolfgang Korngold. Ur Robin Hoods äventyr fick vi detta tema. Vann Oscar för bästa musik 1938 faktiskt. Isaac Perlman var det som var solisten här tillsammans med Boston Pops, och dirigenten, det var John Williams. Nu är det jag som finns här i lördag med P2-familjen. Ja, lördag med P2-familjen heter programmet som jag tänkte finnas med dig nu fram till klockan 12:30. Så finns jag som heter Hans Christian Durand i er eter och ger er musik. Ja, kan jag hjälpa till med något så kan jag väl i alla fall fixa lite härlig lördagsmusik till er. Vi börjar med musik av Amy Beach, ett stycke för piano från 1925 som heter By the Still Waters. Sandra Mogensen är det som spelar, och välkomna till programmet.

Bade, ett pianostycke från 1925 av Amy Beach. By the Still Waters heter det, ett stillsamt vatten. Det har varit mycket vatten i P2 denna vecka under Östersjöfestivalen. Det kommer att fortsätta vara det, för ikväll är den stora avslutningskonserten. Och vi håller oss kvar på ett vatten, men från ett stillsamt litet porlande vatten i Amy Beach pianoversion så ska vi nu ut till havs. Här är det Gustav Nordqvists kända dänga. Vi hör dock en instrumentalversion gjord, ett arrangemang av Anders Widmark. Till havs från 1922, Anders Widmark spelar piano, Johan Lindbom kontrabas och så Peter Berlin på trummor.

arrangemang av Gustav Nordqvists Till havs. Här gjort arrangemanget, det var gjort av Anders Widmark som dessutom satt vid tangenterna på flygeln här. Johan Lindbom spelar kontrabas och Peter Bylin trummor. Ja, hörni, det har varit en vecka med mycket död. Ja, det är det väl kanske väldigt ofta, men det har varit många av de stora som har försvunnit från oss. Tim Curry till exempel, och så en av mina absoluta älsklingsartister, Dolly Parton. Och det är sällan som man kanske kan spela Dolly i P2, men i lördag med P2-familjen så blandar vi alla genrer som vi hör i denna kanal. Och då funkar

funkar det faktiskt med Dolly. Om vi går tillbaka till 2001 då hon släppte ett av sina bluegrass-album med musik som inspirerad av den appalachiska folkmusiken och bluegrass och country gospel. Det här var hennes ursprung som hon gick tillbaka till och när hon hade besökt olika andra genrer, lite disco, lite rock och pop och framförallt den där absolut underbart vanliga countryn. Nåväl, det är i alla fall mer bluegrass på albumet Little Sparrow. Så jag tänkte vi ska lyssna på ett spår därifrån. Little Sparrow.

Ja, hade Dolly Parton frågat den frågan till mig, då hade jag nog ändå sagt ja. Ja, jag ber om ursäkt till min man, men jag hade nog faktiskt tagit ut skilsmässa. Om det var Dolly, men det är väl kanske den enda. Dolly Partons Marry Me från hennes bluegrass-album Little Sparrow från 2001. Dolly Parton sjöng såklart här och har också skrivit både musiken och texten till denna dänga. En annan dänga, ja, här blir en radioövergång. Det får man väl ändå säga att Franz Schuberts Winterreise är. Vi ska lyssna på Der Lindenbaum ur den. Sjunger, det gör Peter Mattei. Och om du nu är en sådan som jag som är ett fan av denna baritonsångare, ja, men då vill jag rekommendera avslutningskonserten ikväll i P2, alltså Östersjöfestivalens stora avslutningskonsert. Då är det direktsändning, nämligen klockan 19.00 ikväll, där Peter Mattei är solist. Ja, det är flera sådana. Afrodite Patolido också med, och Asia Fatieva på saxofon, och så Orfie Drängar och Sveriges Radio Symfoniorkester. Esa-Pekka Salonen är det som dirigerar, och vi hör Erkki Sventyrs saxofonkonsert, Sverigepremiär för den, och sen då Jean Sibelius Kullervo. Detta ikväll, men som sagt, vi värmer upp med Peter Mattei Lars David Nilsson i deras inspelning av Franz Schuberts Winterreise.

Detta var den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkvintett i S-dur, komponerad 1789. Vi hörde en ensemble bestående av Cecilia Siliakos på violin, Tobias Ringborg på violin, Johanna Persson, Viro och Kati Reitinen på cello, och så var det Staffan Mårtensson som spelade klarinett. Från Mozart till Chopin, men en liten annorlunda variation. Det här är hans tredje etyd, den som kallas för Tristesse ibland också. Från filmen The Master från 2012 så kommer den här versionen som heter No Other Love. Den som framför den, det är Johnny Greenwood, som kanske mer känns som gitarrist i bandet Radiohead. Så det är ändå Fredrik Chopin som står som upphovsman till No Other Love.

Jag tror att det stod fel i min information här. Det här var ju inte Johnny Greenwood, utan det här var ju Joe Stafford. Den här ljuvliga gamla amerikanska jazzsångerskan som sjöng. Men det är i alla fall Frédéric Chopin som har skrivit melodin. Det är hans etyd nummer 3, Tristesse som den kallas, som står som grund till No Other Love. Etyd nummer 3, ja. Ska vi ta en annan etyd när vi pratar om Frédéric Chopin? Det här är hans etyd nummer 11 i S-dur från 1829. Spelar, det gör Yunshang Lim, som gjorde sin Sverigedebut tidigare i veckan. I onsdags så var han solist med tjeckiska filharmonikerna i Berwaldhallen. Då spelar han bland annat Ravel. Den konserten finns såklart att lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio. Men nu ska han få spela Frédéric Chopin.

Jönsan Lim var det som spelade musik av Frédéric Chopin. Etyd nummer 11 i S-dur hörde vi. Och som sagt, Jönsan Lim kan du höra mer av om du lyssnar på konserten från i onsdags. Den finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på konsert i P2 så kan du höra honom spela Ravel tillsammans med tjeckiska filharmonikerna. Nu ska vi över till Norge en stund. Gjermund Larsen är det som har skrivit detta stycke. Det är Magnus Moknes Myhre tillsammans med Daniel Herskedal och Gjermund Larsen som framför det.

Sole heter det här stycket av Gjermund Larsen. Han var också en av exekutörerna här tillsammans med Magnus Moxnes Myhre och Daniel Herskerdal. Här är en skiva ifrån förra året. Ja, och i Norge så är det just nu landsorg. Det finns en ny kung där när kung Harald gick bort. Så vi kan väl lyssna på lite mer norsk musik. Det här är ett lite annorlunda arrangemang av Edvard Griegs Peer Gynts svit. Vi ska lyssna på Anitras dans, men i ett arrangemang för två dragspel eller två ackordion. Det är The Gemini Duo som spelar.

Anitras dans Edvard Griegs skådespelsmusik till Per Gynt. Här är ett arrangemang för två dragspel. Vi hörde den kinesiska duon Gemini Duo spela det här arrangemanget. Vi fortsätter nu till Frankrike. Den franska kompositören Marguerite Ecanal är det som står bakom denna violinsonat. Komponerad 1922. Vi har den första satsen här. Spelar, det gör Guillaume Gillem på violin och Nathanael Gouin på piano.

Första satsen ur Margrit Canales violinsonat från 1922 hörde vi här, ett andantino. Calm et expressiv. Och de som var både lugna och expressiva, det var violinisten Guillaume Gillem och pianisten Nathanael Guen. I onsdags, ja men då var jag i Vita Bergsparken här i Stockholm. Jag kom upp hit för att jobba lite och så upptäckte jag att, ja men titta, det är ju ett litet evenemang där. Det var en folkfest med folkmusik av alla de slag. Det var både en duo som heter Våtmark som sjöng visor som kanske inte riktigt platsade sig i radio, i alla fall inte innan lunch. Ja, kanske knappt ens innan midnatt. Lena Willemark var där på besök och så var musikern Freddy Clue där. Ur hennes band Bäckafall ska vi få lyssna på musik nu. Det är Noah Fishman, Hampus Grönberg, Samuel Lund som står bakom musiken med gruppen Bäckafall. Hidden Hill heter detta stycket.

Hidden Hill heter detta stycke av gruppen Bäckafall. Du lyssnar på lördag med P2-familjen i lämpligt nog kanalen som heter P2. Jag heter Hans Christian Duran. Klockan den är alldeles strax 11. Denna något, eller ja, ska till och med säga väldigt regniga lördag. Här i Studio 71 i Radiohuset i Stockholm tittar jag ut över ett väldigt grått... Det är väldigt grått helt enkelt. Och det regnar, och det regnar. Men det är väl bra för trädgården. Ja, vi ska fortsätta med musik här av Margrit Kanal. Det här är en... Nej, det ska vi inte alls göra, för det har vi redan gjort. Vi spelade det innan. Det blir Claude Debussy däremot, så vi... franskt ska det i alla fall bli. Och det blir harpmusik. Anne-Sophie Bertrand är det som har gjort arrangemanget av Claude Debussys pianostycke. Ur hans estamp så hör vi Pagode.

musik komponerad för piano i början av 1900-talet av Claude Debussy. Här är ett arrangemang för harpa.

Johannes Brahms pianokvartett nummer 3 i C-moll. Det här var den tredje satsen vi fick. Maria Novak, Katarzyna Budnik, Yuya Okamoto och Christian Zimmermann var det som spelade. Helt förra året så kom den här skivan med kvartetter av Johannes Brahms. I torsdags veckan går så fort, dagarna blandas ihop, men där var det då var jag på en konsert i Berwaldhallen. Återigen det Östersjöfestivalen, och konserten finns såklart att lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio. Konserten, ja, det var en barocktillställning med den fantastiska orkestern Il Pomodoro tillsammans med kontratenoren Jakob Josef Orlinski. Det var en show, vill jag lova. Det här är en kontratenor som utöver att smattra koloraturer och sjunga så dansar han också en hel del. Han står på händer och hjular och frivoltar och diverse, och dessutom klädde ut sig till gammal tant i ett av numren. Som en liten försmak av hur det kan ha låtit, som ni kan gå in och lyssna på sen, så ska vi här få ur operan av Francesco Cavalli, Pompeo Magno.

ur Francesco Cavallis opera Pompeo Magno hörde vi en aria ur andra akten. En opera från 1666. Il Pomodoro heter orkestern och det var Jakob Josef Orlinski, kontratenoren, som sjöng. Nu mer 1900-tal, lite mer kabaréinspirerat. Det är Kurt Weill som står bakom nästa stycke musik. Vi ska höra Asja Fatitjeva som sagt, som jag nämnde tidigare, är solist ikväll i Erkis Ventyrs saxofonkonsert som du hör i Sveriges Radio P2 i konserten. Här ska vi höra en inspelning, ett arrangemang ur tolvskillingsoperan. Det här är Zuhälterballade.

En till Kurt Weill tyckte vi kunde unna oss. Här i samarbete med Ira Gershwin, My Ship. Johnny Hartman var det som sjöng. Hank Jones, Barry Galbraith, Richard Davis och Ozzy Johnson var det som spelade. En inspelning gjord i USA 1964. My Ship, ja, en barkaroll, den brukar man väl sjunga på en gondol. Merlin Boni är det som har skrivit denna barkaroll. Yuba Timofejeva är det som spelar här.

Så värst skrockfull, det kan man väl inte anklaga Richard Strauss för att ha varit när han komponerar en serenad för just 13 blåsare. Det här är detta opus nummer 7 från 1882. Vi hörde Ensemble Paris Bastille spela tillsammans med François Lelieu på oboe. Tänkte vi rör oss vidare. Bachenas Brasileiras heter en komposition av Heitor Villa-Lobos där han har inspirerats av Johann Sebastian Bachs musik fast gjort den lite mer brasiliansk. Yang Wang på cello och Göran Sölscher på gitarr hör vi i den här inspelningen.

Karin Boyes dikt Önskan, tonsatt av Sofie Livebrand, som dessutom framförde den här. Både sjung och spelade gitarr. Karin Boyes dikter, de passar sig väldigt fint till tonsättningar. Det tyckte även Emil Sundberg, som har tonsatt Stjärnorna för sjustämmig blandad kör a cappella. Vi hör Robert Benesch dirigerar vokalensemblen Foss.

Emil Sundbergs tonsättning av Karin Boyes dikt Stjärnorna. Vokalensemble Voss under ledning av Robert Benners. Och på tal om stjärnor, Stella by Starlight, Ned Washingtons musik. Duke Pearson spelar piano här.

0: Stella by Starlight heter denna komposition av Ned Washington och Victor Young. Duke Pearson var det som satt vid pianot musiken från 1969. Nu över till ekoredaktionen. Där finns Sofia Weston redo.
1: I Ukraina uppges minst 27 människor har dödats i Butcha strax utanför huvudstaden Kiev vid en rysk attack mot en lagerbyggnad. Det uppger chefen för Kievregionens militära ledning, rapporterar AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att det var ett ammunitionslager som attackerades. Enligt Reuters har mer än 40 personer skadats och mer än 380 evakuerats från området där attackerna skedde. I Norge, där det råder landsorg efter kung Haralds död, ska hans son kung Håkon idag träffa bland andra Stortingets talman och ordförande i Högsta domstolen. Håkon väntas inom de närmsta dagarna hålla sitt första tal till nationen som kung, berättar den norska journalisten Hilde Sandvik.
2: Han är en ganska allvarlig man. Alltså, kung Harald var en ganska humoristisk man. Och det kan ju visa sig om kung Håkon har den samma typ av vidd som det kung Harald har visat i flera anledningar. Men han har stora skor att fylla.
3: När Harald svors in som kung i Norge 1991 var han livrädd för ämbetet. Dessutom var han inte särskilt populär. Men han växte i sin roll med en tanke om att han skulle vara sig själv, och så blev han en folkkär kung, säger Hilde Sandvik.
2: Han citerade alltid sin mor, sin mamma, om att hon sa: du kan inte vara någon andra än du är.
3: Det har varit ett turbulent år för den norska kungafamiljen. Men kung Håkon har inte varit i centrum för skandalerna som skakat norska monarkin. Likt sin far har han hyllats för hur han har hanterat den turbulenta tiden. Och trots att han har stora skor att fylla har han också vetat om att den här dagen skulle komma, säger hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
4: Förberedd är han, men när man ser bilderna på honom i en skakad, ganska blek, trött ny kung, så förstår man att det är ju känslomässigt såklart också för honom.
1: Reporter Helena Geilani. Personer med kriminell bakgrund ska stoppas från att tjäna pengar på musik eller böcker om sin brottslighet, tycker Tidöpartierna. Anledningen är att det är en kränkning mot brottsoffren, skriver partierna på Aftonbladets debattsida. Tidöpartierna vill nu att det ska utredas hur dömdas inkomster från musik och böcker om kriminaliteten ska kunna gå till brottsoffer. Regn rör sig idag nordost över landet, men i Götaland och Svealand blir det någon solglimt. I eftermiddag skurar över Götaland med början vid västkusten. Temperatur idag 15-20 grader i allmänhet, och i samband med regnet i Norrland blir det 12-15 grader. Det avslutar Ekot klockan 12 i studion, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Och här i P2 fortsätter jag med lördag med P2-familjen.

P2-familjen med mig, Hans Christian Durand, som pågår i cirka 25 minuter till. Så låt oss bara lyssna vidare på musiken. Vi ska nu få en violinsonat av Amanda Mayer. Här har vi Cecilia Siliakus och Bengt Forsberg.

Cecilia Siliakos och Bengt Forsberg var det som spelade den andra satsen här ur Amanda Meyers violinsonat, komponerad 1873. Ja, som det kanske inte har

undgått någon, så tappade världen en blond, bystig, genial kvinna denna veckan. Jag pratar om Dolly Parton. Ja, och jag har spelat en låt med henne tidigare i programmet, men det var så länge sedan, så nu tänker jag spela en till. Ja, men ni får väl stämma mig för det här. Jag är väldigt, väldigt förtjust i henne, så pass att hon har en väldigt tydlig plats intatuerad på mina arm sedan många, många år tillbaka. Så nu tänker jag indulga lite. Så vi ska lyssna på en till låt ifrån hennes bluegrass-skiva Little Sparrow från 2001. Det är Dolly som har skrivit hela låten och det är såklart hon som sjunger My Blue Tears.

Många tårar av diverse färger, vågar jag påstå, har flyttat denna veckan efter att Dolly Parton har lämnat oss. Här hörde vi My Blue Tears av och med Dolly från skivan Little Sparrow. Hon sjöng ju även om bluebirds i denna, så varför inte fortsätta på temat med fåglar och kanske framförallt med blåa fåglar. Charles Villiers Stanford har komponerat The Bluebird för blandad kör a cappella. Det gjordes 1910. Här hör vi The Gesualdo Six framföra denna sång.

Owen Park dirigerade The Gesualdo Six sångensemble. Det här var The Blue Bird, en komposition av den irländska kompositören Charles Villiers Stanford. Från 1910 kom denna sång. Blue Bird var det, ja, vi tar en till fågel, Blackbird.

John Lennon, Paul McCartney, Blackbird. Hiromi heter pianisten som spelade detta arrangemanget för oss. Vi lämnar fåglarna och så går vi till Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 3 i C-dur. Den första satsen ska vi höra här, men i lite annorlunda version. Alon Sariel spelar på en toskansk mandola.

0: Alon Sariel spelade på en toskansk mandola. Här Johann Sebastian Bachs solosvit nummer 3 i C-dur preludiet. Nu lämnar jag som heter Hans Christian Duran över P2-stafettpinnen till Sofia Winiarski och Lukas Kryger. För nu ska vi få veta hur veckan har låtit.
1: Hör du Sofia, vet du hur min vecka har låtit?
2: Nej, jag tänker mig svängig ösig vecka.
1: Ja, så här har den låtit.
2: Nej, usch, ta bort det där. Fy.
1: Ja, jag ska berätta lite mer strax. Hur låter egentligen en vecka? Om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik. För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit? Hej Sofia!
2: Hej Lukas!
1: Hej, nu är vi tillbaks.
2: Ja, vad kul att se dig.
1: Ja, detsamma.
2: Ja, du är lite mer solbränd än
1: solkysst. Tycker du det? Ja, du ser också solbränd ut vill jag säga. Mycket, mycket, mycket sommartjusig. Det är ju augusti nu.
2: Ja.
1: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta! Mm. Känner du dig utvilad?
2: Nej, men du frågar, nej men jag alltså på vissa, absolut jo på vissa sätt definitivt, men det är ju det här med att man är liksom småbarnsförälder ish
1: verkligen
2: också. Men ja, du då?
1: Kanske jag vet inte. Det jo men lite, men jag tycker den här omställningen som är nu, alltså att gå till arbetet igen, är skitjobbig. Jag glömmer det varje år hur det känns.
2: Just det, men det är, ofta är det ju liksom brutal och går väldigt snabbt ändå. Det är som att det är från noll till...
1: Ja, man ligger och läser böcker en dag och sen så nästa morgon vaknar man av någon så här tortyrväckning typ med ett alarm som skriker och en kalender och hela den där. Det känns ovärdigt tycker jag. Och jag har börjat repa för fullt nu på teatern och även om jag älskar jobbet, jag tycker det är skitkul, så är det ändå en smärtsam känsla att helt plötsligt inte få styra över sin egen tid. Att någon annan har bestämt hur tisdag klockan 2 ska se ut och man kan inte göra så mycket åt det. Vad tycker du är det värsta med att börja jobba igen? Eller är du en sån som vaknar och bara, hej, jag känner så mycket lust och berättariver, nu ska jag ut i kulturens tjänst.
2: Nej, men jag tror att jag är ju en arbetsnarkoman, så att det blir ju att jag har svårt att någonsin tänka på någonting annat än arbete när jag väl är igång.
1: Mm.
2: Det är det. Då är det svårt att göra annat. Liksom.
1: Mm, så du, bara, det är det du hittar värsta. In i det direkt?
2: Jag
1: men jag har hittat ett väldigt kul klipp apropå det här med att man är arbetsnarkoman och tycker om det man håller på med. Som dök upp, det är en Broadway-artist som heter Katie Webber som la ut ett klipp när hon är på väg. Hon är mamma också, det är julledighet och hon är på väg till dubbla lördagsföreställningar på jullovet. Och då säger hon så här.
3: Two shows today, two shows tomorrow. And I don't want to do it. I really don't want to. I know I'm not supposed to say that. But sometimes it's true, I really don't want to, but I'm going to do it anyway.
1: Ja, man ska gå dit och le och jag kommer göra det, men jag vill inte. Kan du känna igen dig i det?
2: Ja, jag tror alla människor kan känna in sig i detta.
1: Mm.
2: Hur mycket man än älskar sitt jobb.
1: Så. Ja, men jag kan skämmas lite över det där när man får jobba med sitt liksom drömjobb, sådär, en stora passion.
2: Ja, jag är lite chockad över att du vågar erkänna det här, Lukas.
1: Ja, men alla arbetsgivare, ni lyssnar inte nu hoppas jag. Nej, men jag tänker att det är okej att man både längtar till jobbet och samtidigt önskar att tiden ibland går lite långsammare.
2: Men du kände, jag måste bara fråga, du kände väl inte så inför det här idag?
1: Nej, inte idag.
2: Nej,
1: absolut inte. Absolut inte.
2: Skönt!
1: Men nu... tänker jag att vi ska lyssna på Anton Weber och Langsamer Sats.

0: Ja, det var alltså Anton Weberns Langsamme Sats.
1: Mm. Känns ändå som att det gav lite liksom respit ändå. Mm.
0: Mm. Mm, verkligen. Det är fin musik tycker jag det där. Men jag märkte en sak i veckan.
1: Mm.
0: Det är valår.
1: Va?
0: Ja, det är helt sjukt. Nej, men det pratas ju om arbete hela tiden. Det är arbetslinjer hit och dit. Och vi ska jobba mer och längre och sådär. Och såklart fattar jag varför det ger frihet att ha ett arbete. Men det pratas ju inte. Ja, verkligen. Det är Nazi-Tyskland ropade och ville ha tillbaka sitt budskap. Men det är ju så här att det är ingen som pratar om att också det innebär att lämna bort sin tid, tycker jag. Och ingen har råd att säga nej heller. Och då hittade jag en väldigt kul novell, apropå det här, som är skriven av Heinrich Böll, som vann Nobelpriset i litteratur. Och den har världens bästa titel. Den heter Anekdot för sänkande av arbetsmoralen.
1: Mm.
0: Har du läst den?
1: Nej.
0: Nej. Den handlar om en fiskare som ligger och chillar i solen. Han har fångat jättemycket fisk. Det är mycket gynnsamt väder och känner att nej, nu behöver jag inte fiska mer. Och så kommer en turist och ser honom och fattar inte, varför fiskar du inte mer nu? Du kan fiska mer, då kan du köpa en större båt. Och sen kanske du har råd att köpa flera båtar och sen kan du anställa folk och då blir du så superrik. Och så frågar fiskaren, varför ska jag göra det? Jo, för då kan du sen slippa jobba och sitta här i hamnen, dåsa i solen och titta på havet. Och så säger fiskaren, men det är ju det jag redan gör.
1: Mm.
0: En liten kul novell.
1: Trumvirvel. Nej, men ja. Ja, verkligen.
0: Ja. Och då undrar jag, är du fiskaren eller turisten, Sofia?
1: Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag är nog turist. Nej, jag är fiskaren.
0: Du är fiskaren?
1: Precis. Aha. Jag är fiskaren. Jag är det.
0: Ja. Men
1: jag... jo, det är... Nej, men det... Nej, men det här kräver ju en längre diskussion, va?
0: Mm-hmm. Det har vi inte tid med nu, menar du?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Nej.
0: Men,
1: nej, men det är väl snarare någonting för mig med att hålla på med musik och det konstnärliga uttrycket som ju upphäver tiden. Alltså där finns ju inte det här liksom sen. Det existerar ju inte. Upplever jag. I alla fall inte för mig.
0: Nej.
1: Det är nu.
0: Ja.
1: Det finns bara nu. Sen så, usch, så finns det ju sen i en massa andra. Ja.
0: Mm. Ja, jag känner mig som turisten i alla fall.
1: Ja, du gör det?
0: Ja, absolut. Eller hemma i alla fall. Maja, hon är fiskaren. Hon ligger och är superbra på att chilla.
1: Mm.
0: Tar det lugnt. Och jag springer runt och ska liksom optimera hela tillvaron som någon byråkrat typ. Som inte kan ta vara på den tiden som jag faktiskt får bestämma över själv. Och då tänkte jag att vi ska lyssna lite på byråkratmusik.
1: Mm.
0: Sonatin Byråkratik av Erik Satie.

0: Erik Satie, han var ju 100% fiskare.
1: Ja.
0: Alltså det fanns ingenting liksom instrumentellt eller... Nej, bara ett komiskt geni som gjorde precis vad han kände för.
1: Det här känns som att det är väldigt ironisk musik. Alltså byråkratins sonatin. Det finns ju någon typ av
0: 100%.
1: Härlig sarkasm i det. Mm. Det var Roland Pöntinen som spelade.
0: Mm.
1: Men jag vet inte. Jag, apropå att vara turisten, då, jag känner att jag är så skadad av det. Att jag tänker att mitt människovärde ligger i det jag uträttar. Det är ju smärtsamt, men... Jag såg en väldigt kul grej här om dagen som det har blivit lite debatt kring nu, och det är en kampanj som heter Asbra fattar noll. Har du hört talas om den?
0: Nej.
1: Det är liksom konstinstitutioner som har gått ihop och gör en kampanj som ska slå ett slag för samtidskonsten och för vår rätt att få stå inför något utan att genast förstå vad det är eller vad man ska ha det till.
0: Mm.
1: Har du många sådana konstupplevelser där du bara va? Vad tittar jag på? Eller vad ser jag? Vad hör jag?
0: Ja, och ja, det kan ju vara liksom de häftigaste konstupplevelserna tycker jag. Mm. Men sen så är ju, hjärnan funkar ju så ändå att man hela tiden försöker hitta mönster och analysera. Så är det ju, absolut. Ja. Men det är ju, ja.
1: Ja, jag håller med. Jag har också några sådana där på min lista och några av de viktigaste.
0: Mm.
1: Jag tror att jag kanske har nämnt det förut, men det är den här en Wojciech-föreställning som Robert Wilson regisserade, som jag var... Jag vet inte, 10 år kanske, 11 när jag såg, jag fattade inte mycket, men den bara knockade mig och jag tror att det var den som fick mig att känna att jag måste hålla på med teater. Så det här med att fatta noll, det är kanske inte så dumt ändå. Och som motpol också till arbetssamhället, att man får stanna upp lite ibland och ta tillvara på den tid som är ens egen. Att få vara som fiskaren och ja... Det skulle vara väldigt skönt om det var något parti som kom ut med ett vallöfte nu som sa vi kämpar för att du ska få dåsa i solen.
0: Mm.
1: Mm. Det hade varit härligt. Men jag tycker vi stannar upp nu med en stunds musik och lyssnar på Bobo Stensson Trio som tolkar Henry Purcell med låten Music for a While.

0: Var alltså Music for a While med Bobo Stensson, Anders Jormin på kontrabas och Paul Motion på trummor.
1: Ja, oh, gud vad härligt. Mm. Väldigt här sval och lite cool musik.
0: Mm. Jag blir väldigt lugn av det.
1: Ja, nu tänkte jag ju då skaka upp saker och ting lite grann. Nu därför att jag har då, jag har tänkt väldigt mycket på det här med elementen under sommaren. Alltså jag har seglat för första gången och förstått att vind inte är att leka med.
0: Nej, det är
1: naturligtvis badat i vatten av olika slag. Mm. Men sen har det ju handlat väldigt mycket om eld på senaste tiden. Det har ju varit en sån fruktansvärd eldhärjad sommar och är fortfarande. Alltså jag läste att 90 000 människor har fått lämna sina hem i Nevada de senaste dagarna. Alltså senaste veckan på grund av skogsbränder. Och jag var i Kroatien och där brann det också. Överallt. Och är fruktansvärt.
0: Ja,
1: och det var också intressant som på liksom beställning så har Lena Andersson, författaren, skribenten, skrivit en text med frågor till journalistkåren om det här. Är det verkligen så?
0: Är det så?
1: Att detta stämmer?
0: Det känns som att hon alltid måste göra det.
1: Men det är, lite, är faktiskt lite av en sommartradition, skulle jag säga, har blivit.
0: Att ifrågasätta det.
1: Och sen så får hon naturligtvis då eller hon får svar från olika håll. Och så vidare. Men det är ju inte bara så att de här bränderna har härjat och fortfarande härjar i naturen.
0: Nej.
1: Vi är ju också i eldhästens år. Alltså det finns en andlig dimension till det här.
0: Eldhästen?
1: Eldhästen.
0: Okay.
1: Det här är alltså kinesisk astrologi. Vi är precis halvvägs. Eldhästens år började i mitten, slutet av februari. Nu är vi ju i början av september. Och eldhästens år, man kan säga att det inträder då var 60:e år när de här olika djuren, vi har ju liksom råttan, ormen, haren och så vidare, tigern, när de sammanfaller med ett visst element, då bam. Människor som då är födda under det här året är ofta väldigt framåt, alltså de är väldigt framåt, de är starka mentalt, väldigt alert. Enligt Ming Shao, en Melbourne-baserad feng shui-expert då. De är också vältaliga, otåliga och den här elden intensifierar alla hästens drag. Det vill säga de är ännu mer dynamiska, har mer energi och så vidare.
0: Wow.
1: Men jag undrar, vet du vad du har för kinesiskt tecken?
0: Oj, nej, ingen aning.
1: Då kan jag tala om för dig.
0: Dront?
1: Nej. Du är jordorm.
0: Jordorm?
1: Jajamän.
0: Okej. Okay.
1: Och detta symboliserar visdom, intelligens, djup tänkande och intuition.
0: Jaha.
1: Känner du igen det här?
0: Jag säger ja.
1: Jordelementet ger då mer stabilitet och pålitlighet.
0: Jaha.
1: Alltså jag tycker det här stämmer väldigt bra på dig.
0: Ja, det är svårt att liksom analysera sig själv. Jag känner mig som ett litet asplöv som inte har koll. Men det låter ju som att det är bra egenskaper.
1: Verkligen. Alltså, själv är jag då eldkanin.
0: Ja, men de känner man ju till.
1: De är ju kaos.
0: Vad gör eldkaniner då?
1: De bara irrar runt liksom. De är, nej, jag vet inte.
0: Är det så?
1: Jag har inte hunnit kolla upp det faktiskt.
0: Nej, ständigt på jakt efter en morot.
1: Men ett annat elddjur som ju förekommer i musikens värld är eldfågeln.
0: Ja.
1: Jag tänkte att vi ska spela sista satsen ur Stravinskis stora eldfågelsvit här med San Francisco Symphony Orchestra under ledning av Esa-Pekka Salonen.

0: underbar musik.
1: Ja, den är verkligen... Nej, den är helt fantastisk.
0: Det hade varit kul att se, för det är ju en ballett, va, från början.
1: Ja, det är en ballett.
0: Det hade varit kul att se den originaluppsättningen.
1: Oj, oj, oj. Ja, ja, verkligen. Hissnande häftigt hade det nog varit. Men tillbaka till Eldhästen då.
0: Ja.
1: Eldhästens år har ju också då särskilda egenskaper, eller brukar ha det. Sist det inträffade, 1966, så började då kulturrevolutionen i Kina, ja, till exempel. Det var också året, det är lustigt, det här dyker upp när man googlar som en stor händelse, 1966. Det var året då John Lennon sa att Beatles var större än Jesus.
0: Ja, men det är en viktig händelse.
1: Ja, det är väldigt omskakande, kontroversiellt.
0: Det visste vi inte fram tills dess.
1: Nej,
0: men nu vet vi.
1: Ja, men det säger ju verkligen någonting om tidsandan och den liksom brytningstid.
0: Absolut.
1: I alla fall, tillbaka till...
0: Det är också en kulturrevolution.
1: På ett helt annat sätt. Men en annan feng shui-expert vars namn jag tyvärr inte kan uttala, men efternamnet är Zhao, en professor i kinesiska studier vid universitetet i Sydney, han säger att alla kommer att uppleva för mycket eld. Och vi behöver därför dricka väldigt mycket vatten, mer än tidigare. Vi behöver... dyrka vatten.
0: Jag tänker under lite så eldhästens år, alltså.
1: Björn Ranelid, som om vi hade var den sista vattendroppen. Så lite så. Aha. Ska vi...
0: Ska simma från stranden jag till stranden du i havet vi.
1: Exakt. Det är Ranelid, så. Va? Ja. Det handlar alltså lika mycket om den dynamiska kraften i eldhästen som den destruktiva kraften. Och jag tänkte därför nu spela ett stycke. Alltså det, ja, det finns ju någonting med både vårt förbrännande, brännande av naturen, men också vårt eget självförbrännande beteende. Det finns det också många exempel på i musikhistorien. Bland annat så har vi Dido. Du vet, Dido och Aeneas. Den operan som Purcell återigen skrev. Det finns många olika tonsättningar av Didos öde. Dido var en drottning ur Virgilius epos Eniden.
0: Ja.
1: Det var alltså den romerska, ja, vad ska man säga, romarnas take på Iliaden, ett eget epos. Och där förekommer Dido. Hon är olyckligt kär i Aeneas, eposets hjälte. Och när Aeneas väljer plikten framför kärleken och lämnar henne, så kastar hon sig på ett brinnande bål som hon själv har byggt. Det är någon form av metafor i det. Hon bygger själv ett bål. Och sen kastar hon sig på det. Ja, så nu ska vi lyssna på ögonblicket innan detta. När hon då, ja, hon sjunger om hur stormarna representerar hennes känsloliv. Hon är rasande på Aeneas och i ögonblicket efter så kastar hon sig på bålet. Det kommer nu, och det är ur kantaten La Mort de Didon av Montecl.

0: Fint. Montclair, vem... Berätta.
1: Ja, nej, men han var en fransk barocktonsättare. Och som, ja, men som bland annat har skrivit den här kantaten som är helt, helt fantastisk. Den är, ja, nej, det är en pärla. Så han är en sån där doldis, en av alla barockdoldisar. Ja, så det kanske kommer mer Montclair så småningom. Vi får se.
0: Just det, det blir en boom. Jag tänkte på det här med elden. Det är ju både då någonting som skrämmer oss, som är farligt, men det är också någonting vi lockas och dras till. Och det, så är det ju lite med arbetet också då. Verkligen. Det är ju något vi verkligen dras till och vill, men det skrämmer oss också. Så vi får hoppas att vi kan hitta en balans där. En lugnt brinnande låga och lite lugnt arbete som inte stressar och eldar ihjäl oss.
1: Amen.
0: Amen. Men tack för idag, Sofia.
1: Tack.
0: Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger, och Sofia Winiarski. Chang Imam var producent och Christer Orreteg stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio, P2. Och vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se. Hej då!
1: Hej då!

Det här är Rendezvous i P2, som idag inleds med en musikalisk bild av öppna horisonter. Idag startar vi också en serie om swingmusik i Europa med början i 30-talets Sverige. Vi hör ett par tvättäkta engelska pastoraler, kalifornisk latinjazz med mera. Välkommen till en 2 timmars tillbakalutad musikmix med mig, Christian Sahl.

Det här var musik av Roger Webb, brittisk jazzpianist, orkesterledare, filmmusikkompositör med mera. Det här stycket hade han kallat Open Horizon och det var skrivet för det äldsta av världens alla förlagsmusikbolag, The Wolf Music i London. Inget annat bolag har levererat musik för film- och reklambruk längre än The Wolf. Det började redan på stumfilmstiden då grundaren Meyer de Wolf skrev både soundtracks och genremusik för den då ännu tysta vita duken. Musik som spelades live i biograferna. Roger Webb var flitig leverantör till The Wolf Music. Det vi hörde här är från albumet Like a Friend 1975. Lägg märke till det torra ljudet från elbasen i stil med Burt Kempfords inspelningar från 60-talet.

Två spår från förlagsmusikskivan Like a Friend från 1975. Först den rytmiska, avspända uptempolåten Coffee Country. Därefter en lugnare, varmt avspänd melodi, Summer Evening. Ja, så beskrivs låtarna på omslaget. Det är standard på förlagsmusikskivor. Roger Webb heter kompositören. Och vi fortsätter vår sensommarkväll med en lammkotlett.

Bland de mer originella gruppnamn man kan råka på finns lammkotlett, men kan man kalla band för tranbären eller citronmarmelad, cranberries och lemon jelly, då går det väl också med lamb chop. Så heter i alla fall den grupp som leds av baritonsångaren Kurt Wagner. Det här var ett spår från Lamb Chops näst senaste album, Show Tunes, från 2020. En annan pålitlig baritonstämma sitter i Will Oldham med det minst lika originella artistnamnet Bonnie Prince Billy.

0: Will Oldham alias Bonnie Prince Billy, ett spår från senaste albumet We Are Together Again. Det här var Life is Scary Horse. Sitt artistalias skapade Oldham som en kombination av dels smeknamnet på 1700-talsprinsen Carl Edward Stuart, kallad Bonnie Prince Charlie. Bonnie är skotska för snygg, stilig. Dels vilda västernskurken Billy the Kid. Will Oldhams bariton är ändå rena countertenoren i jämförelse med Bill Callahans.
1: I use my computer to pass the time. Search for whatever crosses my mind. It really brings out the worst in me. I read things I shouldn't read. I've seen things.

kinda funny, kinda sad, how easily we take the questions.

pratfunger man lågmält som Bill Callahan låter baritonrösten ännu djupare. Sen hjälper studioteknikerna förstås också till med att få den att mullra ännu mer. Callahans texter är precis lagom poetiska för att inte vara förvirrande. Eller då är de så här konkreta om att vägra vara slav under sin dator, nätet, de sociala medierna, vägra vara en robot som ständigt klickar på att den inte är en robot, utan är en människa. Computer finns med på albumet My Days of 58, utgivet i början av det här året, men texten är kanske 3-5 år för sen för att inte slå in öppna dörrar. Vi hoppar ett drygt halvsekel tillbaka i tiden och till England, där Zoot Money och hans Big Roll Band hörde till den rhythm and bluesigare delen av rockscenen. Chauffeur

Vi spelade ju George Fame, Alan Price och Eric Burdon i förra veckans rendezvous och fortsätter idag med ytterligare namn från den del av brittisk 60-talspop som brukar kallas British Blues, men kanske skulle träffa mer rätt om blues byttes ut mot rhythm and blues. Och där jazzstuket alltid fanns nära till hands. Inte så mycket improvisation, kanske mer i rytm och sättning. Soot Money bildade sitt Big Roll Band 1961 och hade sin storhetstid i mitten av decenniet. Chauffeur här, en rhythm and blues standard, spelades in live till gruppens andra album 1966 i en 6-minuters version. Det vi hörde här var en kortare variant från BBC's Top of the Pops från samma år. Ett annat namn inom British Blues var Van Morrison.

Så här i efterhand har man kunnat konstatera att musikerna inom British Blues var en enda stor familj. Suit Money var med i Eric Burdons New Animals. Georgie Fame var en tid keyboardist hos Van Morrison och så vidare. Van Morrison, ja, han började som sångare i den nordirländska gruppen Them. Bildad 1964 och känd som bandet vars medlemmar var ännu mer arroganta och oborstade än The Rolling Stones. På inspelningarna med Them lät Van Morrison mest skrikig, men till sitt första riktiga soloalbum hade hans aparta soul-inspirerade sångstil mognat, och med förstklassiga amerikanska studiomusiker åstadkom han ett av rockhistoriens mästerverk, Astral Weeks 1970. Vi hörde Sweet Thing, låten släpptes också som singel. Lite vid sidan av den här brittiska rhythm and blues-familjen stod Chris Farlow. Poppigare i sin repertoar, men med en röst som gott och väl hade hållit för mer spännande projekt. Paradoxalt gjorde han sitt bästa album som gästsångare i ett obskyrt band kallat The Hill 1970. Ganska långt från allt vad blues, rhythm and blues och soul heter.

Chris Farley 1970 och Winter of My Life från ett album som gick världen förbi när det kom, men flera år efteråt identifierades som en klassiker inom det som i Storbritannien kallats progressive rock och inte har något med prog att göra. Vi lämnar den grabbiga brittiska R&B-scenen till förmån för The Female Species –

Gruppen Female Species bildades i Los Angeles 1966. Det var året före den beryktade Summer of Love då allting hände i Kalifornien, då beatnik-generationen förvandlade sig till hippies och intog San Francisco. Då Scott McKenzie i sin hyllning till stan rekommenderade att om du besöker San Francisco, glöm inte att sätta blommor i håret. Men 1966 var The Beatles fortfarande normgivande och när systrarna Vicky och Ronnie Gossett bildade Female Species, då var det för att starta ett kvinnligt The Beatles. Lilla syrran Ronnie fick lära sig spela bas, man hittade några kompisar som kunde spela piano, gitarr och trummor och gruppen var igång. Nu blev Female Species aldrig några Beatles, vare sig vad gäller musikalisk originalitet eller kommersiell framgång. Några hyggliga demos har man i alla fall spelat in, däribland den av Tying the Leaves, skriven av systrarna Gossett. Och någon vänlig själ har nyligen återupptäckt bandet och gett ut deras samlade verk på vinyl och även digitalt. Det var en rendezvous-lyssnare i Årstapp som tipsade om Female Species, ett av de första tjejpopband som både spelade instrument och sjöng. Annars var de amerikanska tjejgrupperna fram till mitten av 60-talet nästan enbart rena vokalgrupper.

Med Boswell Sisters fick USA på 20-talet sin och kanske världens första kvinnliga vokalgrupp inom populärmusiken. Boswell-systrarna följdes av Andrews Sisters, King Sisters, The Zurich Sisters och många fler sisters. 1951 fick The Cordettes från Wisconsin en hit med Mr. Sandman, det var den vi hörde här. Många av de här tjejgrupperna var mycket unga, inte sällan plågsamt bebiga, men på skivbolaget Tamla Motown och dess systeretiketter höjdes kvaliteten betydligt framåt 60-talet. Och på vägen dit fanns The Shirelles till exempel.

The Shirelles från New Jersey började sin skivkarriär 1958 på det lilla New York-bolaget Tiara Records och fick en mindre hit med I Met Him on Sunday. Några år senare hade de bytt till Skeptor Records och skrev in sig i populärmusikhistorien med jättehits som Goffin & Kings Will You Still Love Me Tomorrow. En låt som musiktidningen Rolling Stone utnämnt till en av de 500 bästa poplåtarna någonsin. Vi korsar Atlanten igen, nu för lite brittisk new folk. Först ut Karin Polvert.

Vi har stött på henne några gånger i rendezvous, Karine Polwart. Antingen solo eller i samarbete med folkmusikkollegor. Den moderna folkmusikscenen i England och Skottland är precis som British Blues på 60-talet en stor familj med musiker som gästspelar på varandras skivor. Ibland delar man på låtarna på ett album, så är det med plattan Looking for the Thread från i fjol, där Mary Chapin Carpenter, Julie Foley's och Karine Polwart samsas om utrymmet. Det här var en av Polwarts låtar som hon också skrivit själv, Rebecca. Karine Polwart och Julie Foley's finns också med i konstellationen Spell Songs, som gett ut två album med musik inspirerad av den brittiske författaren och miljökämpen Robert McFarlane.

När The Oxford Junior Dictionary i sin nya upplaga rensat ut ord som acorn, wren, bluebell, lark och otter, det vill säga ekollon, gärdsmyg, blåklocka, lärka och utter, för att dessa vardagsord om vår natur inte längre används så ofta av barn, satte sig författaren Robert McFarlane och skrev 20 små dikter om just ekollonet, gärdsmygen, blåklockan, lärkan, uttern och andra obskyra företeelser. Med hjälp av Jackie Morris illustrationer blev det en bok som fick stor uppmärksamhet i Storbritannien. Kampanjer startades för att se till att boken skulle finnas på vartenda skolbibliotek i landet. Och ett gäng folkmusiker skrev musik till texterna, spelade in den och gav ut den på skiva, Spellsongs 1 och Spellsongs 2. Och denna visa om silverbjörken, Silver Birch, sjöngs av Julie Foley's och finns med på det andra av de två albumen, det som har undertiteln Let the Light In. Så då har vi bäddat för riktig klassisk pastoralmusik från England.

Brig Fair heter en folkmelodi från Lincolnshire som har sitt ursprung i en romsk marknadsvisa upptecknad av sångaren Joseph Taylor i mitten av 1800-talet och senare använd av tonsättaren Percy Grainger till ett körverk från förra sekelskiftet. Hans kollega Fredrik Delius skrev i sin tur 1907 ett orkesterverk som bygger på sången Brig Fair, an English Rhapsody. Det här var den pastorala introduktionen. Halle-orkestern i Manchester spelade under ledning av Sir John Barbirolli 1970. Även nästa verk är en vokalkomposition från början, skriven av körledaren John Ray.

barnakörsångare och många engelsmän i största allmänhet kanske känner igen detta som en julvisa, Shepherd's Pipe Carol. En av många koraler, inte minst julsalmer, som John Rutter skrivit. Rutter som 1981 startade en egen kör, The Cambridge Singers. Men vi håller oss till instrumentala versioner av pastoraler idag. Därför hörde vi London Brass istället i en inspelning från 1990. Arrangemanget för blåsorkester var Roger Harvey. Även i nästa pastoral får vi föreställa oss närvaro av herdar och boskap. Och flöjten här blåses av självaste Pan.

Musik av Arthur Bliss, Pans Saraband ur pastoralen Lies Strewn the White Flocks från 1928. Ett verk som inte inspirerades av Pans besök i böljande engelska landskap utan av åsynen av en getjord mot ljudet av en flöjt under en resa som Bliss företog i Syditalien och på Sicilien. Panflöjt eller ej, en flöjt och lite slagverk var den enda instrumentering som Bliss ville ha till det körverk som han skrev efter hemkomsten från resan. Här hörde vi en ren orkesterversion med London Chamber Orchestra, dirigent var Wynne Morris 1970. Musik av Hubert Parry får avsluta vår lantliga utflykt.

I varje bättre musikbibliotek återfinns Groves Dictionary of Music and Musicians, det stora standardverket om klassisk musik. Publicerat första gången i 4 tjocka volymer mellan åren 1879 och 1889, sedermera reviderat ett otal gånger och numera tillgängligt digitalt under namnet Grove Music Online. En av dem som skrev artiklar till uppslagsverkets första upplaga var tonsättaren och musikhistorikern Hubert Parry. Det var också han som hade komponerat denna pastoral, hämtad från hans An English Suite, ett verk för stråkorkester som Parry sammanställde mot slutet av sitt liv med hjälp av fragment från sina tidigare kompositioner. Tillkomstår 1914-18. The City of London Symphonia dirigerades av Richard Hickox 1984. Och alla de här 4 pastoralerna finns på ett stort samlingsalbum med titeln Scenes of Pastoral Life, som inte bara innehåller engelska pastoraler. Bland de 133 titlarna finns även nordiska verk, däribland stycken av Hugo Alfvén och Lars-Erik Larsson. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Bidrar till Los Angeles.

Kongaspelaren Poncho Sanchez har till hälften mexikansk börd, föddes i Texas, växte upp i Los Angeles där han lärde sig spela konga. En dag i unga år frågade han några kubanska och puertoricanska slagverkare på en konsert om han fick hoppa in och spela konga. Chicanos kan inte spela konga, var svaret han fick. Idag räknas Poncho Sanchez som en av de mest inflytelserika namnen inom latin jazz i USA. Haitian Lady, en latinklassiker av Harold Owsley, spelade han in för ett kvartssekel sedan i Los Angeles år 2000. Från en något tidigare platta med trumpetaren Freddie Hubbard som gästmusiker hör vi Skydive.

Exilkubanerna och exilpuertorikanerna finns i New York, men även i Los Angeles kan man spela latin jazz, till och med om man är chicano från Texas. Det bevisade Poncho Sanchez här med trumpetaren Freddie Hubbard som gäst i Hubbards Skydive från albumet Cambios 1991. Vi rör oss från Stilla havskusten till ett av Medelhavets musikaliska meckor. Om vi nu tillåts pluralisera detta begrepp. På Ibiza finns sedan länge ett centrum för den elektroniska dansmusiken. En kultur som bland annat resulterat i en mängd samlingsskivor med Ibiza som lockbete. Eller kort och gott med så kallad balearisk musik. Några av de skivorna har getts ut av tyska bolaget Lemongrass Music och innehållit artistnamnet Van.

ukrainske musikproducenten Ivan Rodionov alias Van och Mime Actor. En låt från en av Lemongrass Musics samlingsplattor under rubriken Future Jazz Café, volym 7. En samlingsrubrik lika inbjudande är det tänkt som Ibiza Chill eller liknande. Lemongrass Music drivs av tyska elektronikaproducenten Roland Foss och har också amerikanska sångerskan Karen Gibson Rock i sitt stall.

Karen Gibson Rock är en Los Angeles-baserad sångerska med jamaikanska och kanadensiska rötter. Poetisk vokalist kallar hon sig, vilket antyder att hon skriver låttexterna själv. Fast just i det här fallet hjälpte skivbolagsbossen till med både text och musik. Låten Painted Room finns med på Karen Gibson Rocks album Touching the Soul från 2008. Vi utlovade svensk swing i början av programmet och början på en serie med europeisk swing. Jag tänkte att vi skulle företa en musikalisk resa genom några av Europas länder under hösten och höra vad till exempel Norge, Belgien, Schweiz, Tjeckoslovakien kunde bjuda av swingmusik under swingepoken. Och som sagt, vi börjar på hemmaplan med svenska Hot Kvintetten.

med hot jazz menar man idag vanligtvis den allra tidigaste jazzen. Jazzen från New Orleans, tralljazzen, Dixieland-jazzen. När Svenska hotkvintetten började sin verksamhet 1939 var Franska hotkvintetten förebild. Den orkester som startades redan 1934 då begreppet swingmusik ännu inte uppfunnits. Snarare var det så att Franska hotkvintetten bidrog till att formulera swingmusiken. Så lite mystiskt kan det se ut att Svenska hotkvintetten 1939 kallade sig för hotkvintett men spelade swing. Som här, A Bit of Swing, med låt av gruppens violinist Emil Ivring som ett år senare skulle bilda ett eget band verksamt ända in på 50-talet. Men okej, de som är fullt upptagna med att göra historia är för det mesta mindre intresserade av att sätta namn på det de gör. Det får andra göra i efterhand. Vårt nästa bidrag till svensk swing kommer från Sam Samson.

Pianisten Sam Samson spelade jazz i Sverige redan i slutet av 20-talet, men kom att få sina glansdagar med swingmusik i slutet av 30-talet och början av 40-talet. Runt 1935 var han fortfarande verksam hemma i Dalarna och bidrog faktiskt att som jazzskribent försöka utreda vad som var hot musik och vad som inte var hot musik. 1936 flyttade han över till Stockholm och intog dansstället Salle de Paris som husband. Det vi hörde här var ett eget nummer från 1939, Swing and Spring. Att sammanfatta svensk swing på tre nummer går förstås inte. Urvalet här är mer eller mindre slumpartat, även om Arne Hülfers orkester var svår att gå förbi. Det svängde lite extra om det gänget.

Arne Hülfers orkester från 1939 och Edgar Hayes Swinging in the Promised Land. I ett arrangemang av Julius Jacobsen. I orkestern fanns bland annat två av bröderna Görling, Gösta på trumpet och Miff på trombon. Dessutom Gösta Redlig på trumpet och Joe Venon på trombon. Vi har ännu ett musiktips att redovisa idag. Det gäller den amerikanske pianisten Horace Silver. Mest känd kanske för det här numret.

Knappt 15 år in i sin karriär 1964 spelade Horace Silver in denna hyllningslåt till sin far, Song for my father. Han hade sällskap av Carmel Jones på trumpet, Joe Henderson tenorsax, Teddy Smith bas och Roger Humphreys trummor. Och då hade han redan etablerat sig som en hardbop-pianist, det vill säga en pianist med de utvecklade och invecklade bebop-harmonierna i vänsterhanden och mycket melodi i högerhanden. En kombination som skulle göra hans musik även kommersiellt framgångsrik. När vi nu har ett så namnkunnigt besök i vår pianobar, varför inte låta Horace Silver spela ännu en låt med lätt Latin touch, Silvers egen Que pasa?

0: Den här låten Que Pasa fanns med på Song for My Father-albumet från 1964 i en 7-minuters version. Den här kortare versionen spelade Horace Silver in året före med annat manskap, Gene Taylor bas och Roy Brooks trummor. Och med det slutar rendezvous idag. Mer rendezvous finns på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de 4 senaste programmen för efterhandslyssning. Har du musiktips till oss, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat. Vi hörs om en vecka.
1: Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. 3 timmar av all världens bästa musik med mig, Esmeralda Moberg.
2: Music has a way of connecting us, bridging the past with the present and carrying our stories into the future. As you listen to these songs, I hope you feel like you're part of this legacy that stretches back through generations, a legacy built on family, faith, fables. Thank you for joining us on this journey. Remember, no matter where life takes you, the spirit of all those who toiled, loved, and sang through the ages are with you. Just like my forebears are with me.

Those Memories of You. Och vi kommer minnas och älska dig, Dolly, tills den dag vi dör. Folkmusiken i P2s bidrag till hyllningskörerna och minneskavalkaderna är idag en timme om Dolly Partons legendariska samarbete här med Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Och efter det, en mixtape med puls från Maghreb. Men allra först, en timme med helt vanlig musik från hela världen. Dröm.

Såklart stiger naivismens gula sol på musikhimlen i tider av yttersta dehumanisering av konstarterna, bokstavligt talat. Duett utan recept, färglåten, ett anthem för den lekande människan. En sol som värmer nu när vi säger farväl till augusti.

Den minsta av gåvor kan utlösa en kedjereaktion som förändrar människors liv och skapar nya världar. I ran and I ran, leaving crumbs, med brittiska Kefaya och afghanska sångerskan Elaha Surur.

4 september i Malmö ges konserten Naomi Wiehe sjunger Wiehe, det vill säga sina egna låtar och farbrodern Mikael Wiehes. Och här strax Mikael Wiehes översättning av Bob Dylans Masters of War. Ni som tjänar på krig.

Som kolumbiansk ursprungsbefolkning och queer är bara det att låta sin röst och livserfarenhet höras en form av aktivism. Så som Lido Pimienta gör. Här i samarbete med världsartisten Nelly.

I deras skugga har visdom, sagor och riter förmedlats från generation till generation. Under ett molembaträd sov drottning Nzinga på 1600-talet på väg för att utmana portugisiska kolonisationsmakten.

0: Som ett stilla återsken av sommaren får vi nu Midnattssol med Lynn.
1: Allting blev som det borde.

Alla talar om det storslagna visuella berättandet i filmatiseringen av Gabriel García Márquez 100 år av ensamhet på Netflix. Men låt oss tala om musiken. Så mycket kärlek till colombiansk och wayuu-folkmusik. Juancho Valencia med Hombre Contento och Me Despido.

0: Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. 3 timmar av all världens bästa musik. Och dit hör definitivt Erik Sahlström. Och en låt inspelad 1949.
1: Du kan spela en bit som jag gjorde ett tag som jag kallar för spelmansglädje.

Antti Palanen, kompromisslös dragspelsschaman med ett kraftfält av helig musikalisk dårskap. Var han än dyker upp försätts publiken i anarkistisk extas. Pojan, pojan, pojka.

En sång till Nomi som Friden möter för första gången. Och en till Masuma, den syster eller hans suror saknat i 10 år i sin landsflykt. Mm.

Mer från soundtracket till 100 år av ensamhet. Juancho Valencia, Toro Bravo. Och här är Rafael Cassiani

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Nu blir det en extra insatt timme med anledning av Dolly Partons död den 25 augusti. En musiker som tycks ha haft det roligt i musiken ända in i kaklet. Hennes sista år kännetecknas av alla möjliga och omöjliga samarbeten. Men det finns en treenighet som många fans runt om i världen håller högst. Samarbetet med Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Det tog 10 år för dem att färdigställa albumet Trio, men vilket album sen. Programmet vi plockat fram är från 2025 och där tar musikern och journalisten David Silva oss med in i denna högst odödliga musik.

Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. Det här blir ett program om dem. Inte om deras individuella karriär utan mer som en ögonblicksbild av dem tillsammans. Som supergrupp eller trio. Precis det som deras två gemensamma album heter. Vi hörde precis To Know Him Is To Love Him, en låt som var en hit redan 1958 med The Teddy Bears och som direkt blev etta på Billboards countrylista när den släpptes som första singel från Trio i slutet av januari 1987.

The Pain of Loving You, skriven av Dolly Parton och hennes första radarpartner och mentor Porter Wagoner. Okej, så vi har tre av världens absolut bästa röster och bland dem dessutom en av världshistoriens bästa låtskrivare. Helt enkelt tre av de största stjärnorna inom amerikansk musik i mitten av 70-talet som inte vill något annat än att samarbeta med varann. Känns som en given succé som varje vettigt skivbolag skulle vilja vara en del av. Eller hur? Ändå tog det mer än 10 år från

My Dear Companion från första trio-skivan 1987. Ja, det är ju klart att tre av de största stjärnorna har ganska fulla kalendrar. Men till slut blev det en skiva. Dessutom släppte de alla tre egna album ungefär samtidigt som Trio låg i skivdiskarna. Dolly Parton gjorde en riktig 80-tals glänsande pop-country-skiva. Emmylou Harris blickade bakåt på ett akustiskt album med traditionella låtar och Linda Ronstadt lyfte sitt mexikanska arv med skivan Canciones de mi Padre.

tre väldigt olika låtar från samma tid med trion som är i fokus i dagens temaprogram här i Folkmusiken i P2. I februari 1987 fick världen till slut höra albumet som varit på gång i över ett decennium. Ända sedan de först i början av 70-talet lärde känna varandra och jammade ihop på middagar och där själva väl både hörde och kände hur bra gemensamma inspelningar skulle kunna bli. Och det räcker ju att bara höra en snutt från när Emmylou Harris och Linda Ronstadt var gäster i Dolly Partons tv-show 1976 för att förstå att de här tre bara måste göra en skiva ihop.

The Swedish Gift live i TV. En låt som alltså Dolly Partons mamma Avi Lee älskade från Linda Ronstadts album Prisoner in Disguise från 1975. Och Avi Lee Parton har också med ett finger på Trio-skivan då hon skrev arrangemanget på tradklassikern Rosewood Casket.

Redan i slutet av 70-talet hade Linda Ronstadt, Emmylou Harris och Dolly Parton faktiskt börjat spela in material till det de ju hoppades skulle bli en gemensam skiva. Men efterhand som det hela drog ut på tiden så dök några av de här inspelningarna upp på deras olika soloskivor. Ett lite konstigt exempel är deras inspelning av Mr. Sandman som hamnade på Emmylou Harris skiva Evangeline 1981. Men varken Partons eller Ronstadts skivbolag tillät Harris att ha med deras röster på låten, så hon ersatte deras stämmor med egna. Men både Dolly och Linda sjunger lustigt nog stämmor tydligt och klart på albumets titelspår.

Det här är Folkmusiken i P2. David Silva heter jag, som idag dyker ner i turerna och musiken som country- och folk-supergruppen Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris gjort tillsammans. Förutom att låtar som vår trio spelat in ihop dyker upp på olika soloalbum, så finns det under sena 70-talet många andra tecken på hur mycket respekt och vänskap och vilja till att jobba ihop som finns mellan dem. Ronstadt och Harris jobbar under den här tiden en hel del ihop och som är gäster på varandras skivor. De spelar också båda in versioner av flera låtar som Dolly Parton skrivit. Och hon i sin tur svarar med att ha med Emmylou Harris låt Boulder to Birmingham på 1976 års All I Can Do. I

Från Trio-inspelningarna, Linda Ronstadt ihop med Dolly Parton och Emmylou Harris, My Blue Tears, skriven av Dolly Parton, och originalet finns på hennes klassiker Coat of Many Colors från 1971. Omslaget till skivan Coat of Many Colors är en målning på en väldigt ung Dolly Parton med just en flerfärgad jacka på sig. Den målningen är gjord utifrån ett svartvitt foto på Dolly Parton i kanske 9-10 års åldern. Ett foto som tillsammans med svartvita foton på Emmylou Harris och Linda Ronstadt i samma ålder är omslaget till trions skiva nummer 2.

0: Lovers Return från Trio 2 1999. En låt skriven av The Carter Family och som de spelade in 1934.
1: And so you have come back to me and say the old love's growing, yeah.
0: Den finns inte i så många tolkningar, men du hittar den också i en soloversion på Linda Ronstadts album Feels Like Home 1995. En skiva som faktiskt innehåller inte mindre än 5 av 10 låtar som så småningom blir den andra Trio-skivan. För historien upprepar sig. Återigen tar det över 10 år av inspelningar, skivbolagsförhandlingar, kalendersinkande innan en andra skiva blir verklighet. Och precis som på första skivan så är fokus på Trio 2 att varsamt ta sig an traditionen, att fokusera på rösterna, akustiska instrument och musikerna som spelar dem. Och på låtarna och låtskrivarna. De för många välkända som Jimmy Rogers, Phil Spector, Mabel och Sarah Carter och Neil Young. Men de lyfter också fina låtskrivare som de flesta av oss kanske inte känner till. Inte minst kvinnor. Som Linda Thompson och Betsy Cook, Kate McGarrigle och Jean Ritchie.

Old George's Square med Gene Ritchie och sen två låtar som tolkas på trio. Telling Me Lies med Linda Thompson och I Cried For Us med Kate och Anna McGarrigle. En annan låtskrivare som ju har flera låtar på de två trio-skivorna är såklart Dolly Parton. Vi hörde hennes My Blue Tears tidigare och på Trio 2 finns en låt som Dolly Parton skrev till country-gitarr-virtuosen Chet Atkins-platta The Best of Chet Atkins and Friends.

Så där kommer vi till vägs ände med vår supergrupp och med detta program. Vi avslutar med den allra sista låten på Emmylou Harris, Linda Ronstadt och Dolly Partons andra och sista skiva ihop. When We're Gone, Long Gone.

Vårt varmaste tack till David Silva som bjöd på veckans tematimme. Du lyssnar på folkmusiken i P2 Mixtape. Jag heter Esmeralda Moberg och vår gäst-DJ den här timmen är Robin Cochran. Han djupdyker i musiken från de nordafrikanska länderna som räknas till Maghreb. Från det här området kommer en del av världens mest hypnotiska och nyskapande dansmusik. Robin bjuder på Maghrebs hetaste namn, men också några hits med pionjärerna, som här Najat Atabou från Marokko. Känns månne refrängriffet igen?

Hej och välkomna till veckans mixtape med mig Robin Cochran. Idag startade vi i Marocko med Najat Atabous superhit Gul El Hak El Mut Kaina. Om ni känner igen refrängen så kanske det beror på att Chemical Brothers samplade den till sin världshit Galvanize från 2005. Maghreb är arabiska och betyder väst eller där solen går ner. Och det var historiskt ett begrepp som användes för att beskriva nordvästra Afrika under medeltiden. Maghreb avgränsas av Saharaöknen i söder, Atlanten i väst, Medelhavet i norr och Libyska öknen i öst. Här har inte minst arabiska och afrikanska kulturer blandats i århundraden. Idag är Maghreb ett område med massor av spännande musik och stor experimentlusta. I veckans mixtape så kommer fokus att ligga på den mer moderna musiken från länderna som räknas till Maghreb. Det blir mycket gaspa, bendir och även elektroniska beats. Men först, Västsaharas svar på Jimi Hendrix, Naeem Alal med låten Bleida.

0: Gäst DJ Robin Cochran mixade en timme musik från det nya Maghreb. Men vad spelade han? All information hittar du i våra låtlistor på webben. Vill du ha mer musik från hela folkmusikvärlden? Då finns alla våra avsnitt i 30 dagar efter sändning på webben och i appen Sveriges Radio. Musikredaktör och programledare är jag, Esmeralda Moberg. Producent är Birgitta Sandberg. Tack för att du lyssnar på oss och vidare i P2.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
3: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: God morgon.
8: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
7: Ja, det är klart.
9: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
9: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
7: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
10: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
7: Det gör bara dagen lite bättre.
1: Det är gnissel igen mellan Tidöpartierna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sa i sitt sommartal i Sölvesborg idag att han inte längre vet om han kan lita på Kristdemokraterna.
11: Jag anklagar ingen, det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
12: Jimmy Åkesson säger att droppen för honom blev Börs senaste uttalande i en intervju med nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
13: Men vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse så vi är inte alls i det läget nu.
12: Jimmy Åkesson igen.
14: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratar om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
12: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
1: Reporter Ivan Garcia. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds också för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredare för Ekot. Utredningen om förberedelse till mord leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Tiden för det misstänkta brottet ska ha varit någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna före skolattacken i Fagersta. Den misstänkta brottsplatsen är Nacka kommun. Sveriges befolkning kan minska med 4 miljoner till år 2100. Åtminstone är det ett av flera scenarier i en rapport till regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige. Det säger Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi och står bakom rapporten. Hon tror att det viktigaste politikerna kan göra för att barnafödandet ska öka är att underlätta för unga vuxna.
15: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Till exempel, bara för ett exempel, så är det ju inte, vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn.
1: Sa Åsa Hansson, docent i nationalekonomi. Och det avslutar Ekot klockan 6 i studion Sofia Weston.

Det här var baritonen Samuel Hasselhorn som tillsammans med pianisten Amiel Borsakiewicz gav oss Fischerweise av Franz Schubert, Fiskarens sång alltså. Först ut i P2 Klassiskt denna lördagsafton. Carl Oskar Frey har valt musiken, jag heter Märet Öhman och vi fortsätter med musik av Ludwig van Beethoven. Och nu börjar det svagt.

Gewandhausorkestern i Leipzig spelade fjärde satsen ur Beethovens åttonde symfoni i F-dur. Riccardo Chailly dirigerade. Och Dragonkvartetten ska nu få framföra tredje satsen ur Alexander Borodins stråkkvartett nummer 2 i D-dur.

Charles Richard Hamelin spelade konsert Allegro i sistur av Enrique Granados. Det är musik som han komponerade åren 1903-1904. Och något år efter detta kom Hugo Alfvén att komponera sitt festspel. Kungliga filharmonikerna i Stockholm ska spela, Andrew Davis dirigera.

Siglo de Oro framförde den här motetten av Judith Ward, In Manos Tuas. Och så ska ensemble Musica Adrenum och dess flöjtist Jed Wentz framföra tredje satsen ur Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 9 i C-dur.

Miguel Rincón var solist med Il Pomodoro i första satsen ur den här lutkonserten i D-moll av Johann Friedrich Fasch. Och efter den här utflykten till 1700-talet återvänder vi till 1900-talet och får höra musik av Rebecca Clark, Oh Dreaming World. Anna Tilbrook spelar piano och Nicholas Pan sjunger.

Sergej Prokofievs symfoni nummer 3 bygger på hans opera Den brinnande ängeln. Vi hörde andra satsen ur symfonin och det var Sao Paulos symfoniorkester som spelade under ledning av Marin Alsop. Innan det är dags att lämna över till kvällens konsert i Östersjöfestivalen och till min kollega Frances Schocknesi ska vi höra första satsen ur Liten svit av Albert Roussel med skotska nationalorkestern och dirigenten Stefan Deneuve. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Det har blivit dags att hälsa välkommen till den 9:e direktsända konserten från årets Östersjöfestival. Den där sista signaturen signalerade att kvällens konsert även direktsänds via EBU till radiolyssnare i Estland och Polen. Så varmt välkomna till Berwaldhallen i Stockholm, hälsar jag som heter Francis Schocknesy. Och vid min sida här i P2s festivalstudio har jag min radiokollega Edith Söderström. Välkommen du också, Edith.
1: Tack så jättemycket, Francis.
0: Bara för att presentera dig, du är ju musikskribent och producent och programledare här på Sveriges Radio. Och jag tror många som jag njutit av din serie Flodernas musik som sänds här i P2 i somras.
1: Ja, det gläder mig att höra.
0: Och även förra sommaren.
1: Ja, just det. Det är 2 säsonger nu faktiskt.
0: Och för att lyfta dig ännu mer till skyarna så fick du faktiskt Sveriges Radio språkpris förra året för just den programserien.
1: Ja, de säger det. Jag har fortfarande inte riktigt smält det där.
0: Det är jätteroligt att du vill vara med här i studion ikväll. Det är alltså Östersjöfestivalens sista konsert i Berwaldhallen. Och stort pådrag är det. Esa-Pekka Salonen är här för att leda kör, orkester och en rad stjärnsolister. Vad sägs om den här laguppställningen nu, får du säga, Edith här. Vi har vår svenska storsångare, baritonen Peter Mattei.
1: Alltså, herregud.
0: Och den grekiska sopranen Afrodite Patolido. De kommer båda vara solister i Jean Sibelius Kullervo tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och manskören Orfe Drängar.
1: Ja, vilket team, vilket dream team. Alltså, ja, man baxnar ju.
0: Edith, tycker du att man kan kalla Sibelius Kullervo för en symfoni?
1: Alltså, det här är ju en svår fråga du kastar ut så här inledningsvis, men han själv, många tycker ju att det där är liksom det första stora utkastet från honom som visar liksom på hans symfoniska kvaliteter. Men det är nog ändå inte hans första symfoni utan hans första stora romantiska dikt på något sätt.
0: Ja, vi kan nog återkomma till
1: den diskussionen. Ja, det är spännande att prata om.
0: Om ungefär 3/4 väntar vi Kullervo här. Men innan dess ska vi få vara med om en Sverigepremiär. Det är en saxofonkonsert av estniske tonsättaren Erkki Sventyr med saxofonisten Asja Fatjeva. Hon är född på Krim och är nu mera mest verksam i Tyskland. Edith, du har träffat Erkki Sventyr, eller hur?
1: Ja, det vill sig inte bättre. Jag har faktiskt till och med varit på Dagö utanför estniska kusten mitt i Östersjön där han bor. Det var en upplevelse i fullständigt egen upplevelse. Lite som att komma till Nangijala skulle jag säga.
0: Kan du säga något väldigt kort om hans tonspråk?
1: Alltså, han skriver stort, kontrastrikt och rytmiskt faktiskt.
0: Den här saxofonkonserten, den har 4 satser som spelas sammanhängande. Och till skillnad från Tyrs tidigare verk så har den här ingen titel. Han förklarade det med att han helt enkelt inte kunde komma på en. Han hade redan använt alla bra titlar. Så därför heter den kort och gott saxofonkonsert. Sveriges Radios symfoniorkester är nu redo på scenen här i Berwaldhallen. Och ni hör kanske att det har liksom tystnat här ute. Ända tills nu. För att nu öppnades dörren i scenen och in kommer Asja Fatjeva med 2 saxofoner. En altsaxofon och en sopransaxofon. Tillsammans med Esa-Pekka Salonen. Nu får vi spetsa öronen här. Det är Sverigepremiär för saxofonkonsert av Erkki Sventyr.

0: Lyssna på konsert i P2 direkt från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm. Och vi har hört Asia Fatijeva på altsaxofon och sist här sopransaxofon med Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen. Mm. I Sverigepremiären av Erkki Sven Tyrs saxofonkonsert. Och här kom han just upp på scenen.
1: Ja, wow.
0: Och kramar om både Esa-Pekka och Asia Fatijeva. Även kvällens konsertmästare Malin Broman får uppskattning här från tonsättaren. Malin Broman, alltså kvällens konsertmästare, som också hördes solo ikväll. Här bockar de nu alla tre. Erkki Sven Tyr, Asia Fatijeva och Esa-Pekka Salonen. Den här konserten skrevs i år, helt färsk, för Asia Fatijeva. Det är en sambeställning mellan Sveriges Radio och den stora musikfestivalen i tyska Schleswig-Holstein. Det var också under den festivalen i Kiel i Tyskland som det här verket uruppfördes för bara en månad sedan. Nu är Asia tillbaka in på scenen. Och bugar djupt. Alltså musik som bara är en månad färsk ungefär. Jag har med mig Edith Söderström här i studion ikväll. Edith, vad tänker du nu?
1: Ja, jag är lite tagen faktiskt. Det här var ett väldigt mäktigt stycke musik. Och vilket framförande och vilka musiker. Och radioorkestern som spelar från Tona och Esa-Pekka. Vilken dirigent. Och Fassia, hon spelar ju så att...
0: Så många nya ljud och klang.
1: Ja, och det är det med Erkki Sven Tyr, att han är liksom någon slags... Han är helt demonisk när det gäller att liksom få fram märkliga klanger och småtoner och världar. Ja,
0: det var liksom från det lägsta till det allra högsta.
1: Ja, verkligen.
0: Ibland uppfattade man liksom inte vilket instrument som skapade ljudet.
1: Nej. Helt, och just det här att han nästan får det låta elektroakustiskt ibland och man vet inte vilken värld man är i riktigt.
0: Precis. Och där tystnade applåderna och därför spelar vi nu den här lilla signaturen.

0: Om ni undrar varför vi spelar den här musiken så beror det på att det var Asia Fatjeva som spelade Money Money Money ihopblandad med musik av Rameau här tillsammans med Lautenkompanie från Berlin. Asia Fatjeva som besöker Östersjöfestivalen och ikväll har uruppfört, eller rättare sagt spelat Sverigepremiären av Erki Sventyrs saxofonkonsert. Här i konsert i P2 och i våran Östersjöfestivalstudio har jag nu fått besök av två andra artister här ikväll. Det är två drängar, två sångare från Orfeu Dränga som snart ska in på scenen och sjunga. Här har vi Olle Terenius. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Och även Anders Eriksson.
2: Tack.
0: Välkomna hit. Ni är båda OD-sångare. Vilken stämma hör ni till?
1: Ljus T1.
0: Vi har en T1
3: och en första bas.
0: Och en B1 där.
4: Precis som vi hade gissat ungefär.
0: Ja, precis. Ja, ni är nästan 100 man som ska snart in på scenen här ikväll och sjunga Kullervo av Sibelius för oss. Tillsammans med bland andra Peter Mattei. Det blir mycket testosteron här på scenen, va?
1: Det kan man säga.
0: Det kan man säga. Vad är eran roll? Om jag börjar med Olle, kan du förklara eran roll i det här stora Kullervo-verket?
1: Vi ska ju lite grann berätta historien och sätta in den publik som kommer och den som lyssnar på vad som händer och vad som kommer att hända redan innan det här uppenbaras för huvudpersonerna.
0: Mm. Anders, vad säger du? Vad är den största utmaningen?
3: Den största utmaningen, det är väl att hålla fokus.
0: Ja, det är ett långt verk.
3: Det är ganska långt verk och det är ganska mycket tid som en orkestern spelar för sig själv också.
4: Just det.
0: Hur är det att sjunga på finska då?
1: Det är alltid en utmaning, men vi jobbar stenhårt för att få det så bra som möjligt.
0: Jag har sett er under repetitionen här närmsta dagarna. Folke Alin som har studerat in det här med er. Han har varit på er som en hök, har jag sett. Ja. Är det någon av er som har sjungit det här verket tidigare?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Vad har du för minnen av det här verket sen tidigare?
1: Vi gjorde det här tillsammans med Esa-Pekka i Berlin och i London för en 10-tal år sedan. Och vi hade med oss ett antal respektive som inte kände till verket men som njöt av de första två satserna innan texten kom på textmaskinen och de förstod att det här var väldigt brutalt.
0: Ja, det är ju en ganska brutal historia. Vi har inte pratat så mycket än om det här i radio, men vi kommer till det om en liten stund i alla fall. Manskören är ju väldigt liksom påträngande också liksom i sin det ni sjunger. Det är liksom inte sån här traditionell romantisk körsång direkt, eller hur?
3: Nej.
0: Vad säger du om det, Anders?
3: Det är väl manskör, i essensen av manskör.
4: Men det måste ju vara ganska ljuvligt då, för en manskör som er, att bara få liksom gå till botten med manskörandet.
3: Absolut.
4: Ja.
0: Alltså det är bara några minuter nu innan ni ska ta era platser här uppe på körpodiet bakom orkestern. Hur känns det nu precis innan man går på scen, Olle?
1: Det är de sista bitarna, hur man får plats, hur man någonstans lär sig de här delarna utan till så att man kan leverera ut och samtidigt befinna sig i verket när man gör det, men att göra det korrekt och inte sjunga på fel ställen.
0: Ja, just det. Man vill inte åka dit liksom. Ja, vill du tillägga något där?
3: Och samtidigt ta med sig, det är ju dramatiskt också. Så att det är inte bara att sätta rätt toner och rätt rytmer, utan det är också att vara i musiken.
0: Ja, ni har en väldigt stor roll här som väntar i alla fall. Vi ser mycket fram emot det. Vi säger tack så mycket till Olle Terenius och Anders Eriksson. Ni ska få göra er redo nu för er entré alldeles strax. Och lycka till. Vi ser fram emot framträdandet.
4: Ja, stort lycka till.
0: Tack så mycket.

0: Med den signaturen säger vi nu välkommen tillbaka till radiolyssnare i Estland och Polen som hör kvällens konsert via Radiounionen EBU. Det börjar bli dags nu för Kullervo. Sibelius, han började skissa på det här verket i början av 1890-talet när han var ung student i Wien. Man kan ju bara föreställa sig vilka musikaliska impulser han fick där. Både Brahms och Bruckner levde ju fortfarande där i Wien.
1: Och det sägs att han var väldigt inspirerad också av Tristan och Isolde. Vi får prata om det där.
0: Ja, jag tror han hörde det. Där. Det här var ju en tid då de gamla musikaliska formerna sprängdes en efter en och nationalismen flödade. Mm. Men Sibelius, han satt i Wien och läste finska nationaleposet Kalevala. Det sägs att han som var finlandssvensk och hade svenska som modersmål läste Kalevala främst för att komma närmare sin fästmö Aino, hennes finska rötter. Har du hört talas om det?
1: Nej, jag har inte hört talas om det, men det är en spännande teori. Jag tror också att det låg i tiden att man var väldigt, det här med att gräva i den egna nationella myllan var ju väldigt populärt bland många tonsättare. Så på något sätt så ligger det ju helt i linje också att det är just här på slutet av 1800-talet och att Sibelius känner, ja, men vad har jag då? Vad står jag i för historia?
0: Resultatet blev i alla fall Kullervo-symfonin som den kallas, fast det liksom inte är en symfoni egentligen. Vi var inne på det lite grann tidigare.
1: Inte i sin mest renodlade bemärkelse, men det är ju ett stort verk, det kan man ju inte säga
0: något om. Är det första symfoniska verket han skrev i alla fall?
1: Ja, så skulle jag kanske kalla det.
0: Även om den aldrig fick ett nummer så där som en symfoni. Och det blev också hans nyckel till framgång sen, eller hur? Den är skriven för orkester, manskör, sopran och baryton och består av 5 satser. I första satsen, introduktionen, så etablerar Sibelius det mytologiska tonlandskapet och urkraften hos Kullervo. Andra satsen är en gripande vaggvisa med variationer som skildrar Kullervos olyckliga barndom. Och så ur den där mörka bakgrunden då växer verkets dramatiska centrum fram. I den tredje satsen, som har både kör och solister, där förför Kullervo en ung kvinna utan att veta att hon är hans försvunna syster. Och när de inser sanningen så kastar hon sig förtvivlad i en älv och tar sitt liv. Det var väl det här de här OD-sångarna var inne på, kan jag tänka mig. Efter denna tragedi då drar Kullervo i den fjärde satsen ut i krig, som om våldet skulle kunna dränka skulden och sorgen. Men att kriga ger som bekant ingen försoning, och i den sista satsen, som är en begravningsliknande körfinal, så återvänder Kullervo till platsen där han ovetande förförde sin syster. Skuldfylld tar han sitt liv genom att kasta sig på sitt svärd.
1: Ja, det är brutalt.
0: Och det här drama ska vi nu alldeles strax få höra med Sveriges Radios symfoniorkester, förstärkta med Uppsalas världsberömda manskör Orfej Drängar och de 2 solisterna, barytonen Peter Mattei som sjunger Kullervos repliker och sopranen Afrodite Patolido som sjunger systerns repliker. Och de gör alltså sin entré till tredje satsen. Här kommer nu Esa-Pekka Salonen, radiosymfonikernas hedersdirigent, in på scenen för att leda Kullervo av Jean Sibelius.

0: Edith Söderström som är med mig här i studion. Vad tänker du efter detta?
1: Det är lite av en smocka ändå. Och just att höra OD då sjunga för full hals, det blir nästan, det är som en fysisk upplevelse. En sån manskör på 100 pers som bara brakar genom alla väggar och fönster här inne i vår studio. Det är otrolig lyssning, verkligen. Man är lite tagen.
0: Peter Mattei och Afrodite Patolido är inne igen och bockar åt alla håll och kanter här. Afrodite Patolido är född i Thessaloniki i Grekland och var en av de första artisterna som deltog i Barbara Hannigans mentorsprogram för några år sedan, Equilibrium Young Artists, där hon sjöng en roll i Barbara Hannigans uppsättning av Rucklarens väg tillsammans med Göteborgs symfonikerna. Och sen dess så har det tagit fart för henne, kan man säga. Esa-Pekka Salonen är nu inne igen på dirigentpodiet och ber radiosymfonikerna stå upp, liksom Orfeidrängar. Och Esa-Pekka vinkar att solisterna ska komma in också.
1: Och nu står publiken också upp och applåderar här.
0: Esa-Pekka verkar vara lite tagen, tycker jag nästan.
1: Mm. Men verkligen. Han har inte dirigerat den här på länge, som jag förstod det.
0: Nej. Och ni hör på applåderna. Vänder de sig om och bugar åt andra hållet. Ja, Kullervo, den skrevs i början av 1890-talet och bygger alltså på berättelsen om den tragiska hjälten Kullervo, det finska nationaleposet Kalevala. Urpremiären i Helsingfors 1892 dirigerade Sibelius själv. Ja, där ebbar applåderna ut och det har blivit dags för oss att säga tack och godnatt till våra lyssnare i Estland och Polen.

0: Ja, med den signaturen lämnar alltså vi EBU-sändningen här ikväll. Vi har alltså sänt ut över Europa via Radiounionen EBU också. Men här i Sveriges Radio P2 fortsätter konsert i P2 ett tag till. Och här i Östersjöfestivalstudion så väntar vi på med spänning på gäster i studion. Vi hoppas att både solisterna och Esa-Pekka Salonen ska komma in. Här i salen ser vi nu hur orkestern och publiken lämnar.
1: Ja, vilken konsert alltså. Vad tänkte du, Francis?
0: Ja, alltså först en helt ny saxofonkonsert.
1: Ja.
0: Som man aldrig hade hört något liknande.
1: Nej.
0: Just.
1: Väldigt bland, alltså speciellt, väldigt fint sammansatt program tycker jag. Just med att vi först kastas in i så här riktig samtidsmusik. Och sen i det här mastodontverket, det blev väldigt Baltikum alltihop på ett sätt.
0: Ja, just
1: får man
0: det.
1: Ändå säga.
0: Ja.
1: Apropå att det är Östersjö, jag menar en finlandssvensk tonsättare, ett finskt epos och en estnisk saxofonkonsert.
0: Och just den här sagan om Kullervo i Kalevala lär ha sina rötter i Ingemansland.
1: Just
0: också.
1: Det, så, i Karelen där.
0: Ja, precis. Mm. Så, ja.
1: Dit han reste på sin bröllopsresa, Sibelius.
0: Ja, just det.
1: För att han var så tokig i det här. Och lite besatt. Han blev ju besatt av saker.
0: För just det här verket skrev han ju faktiskt i den vevan när han precis var förlovad.
1: Ja,
0: med sin Aino. Och bara några månader efter att det här hade uppförts så gifte de sig faktiskt. Mm.
1: Men jag tycker också att det är mycket stor Europa i den här musiken. Det är liksom inte bara... Det känns inte urskog bara för min del, utan man hör mycket annat också.
0: Ja, han var ju i Wien när han skrev den här musiken. Så att han plockade väl upp ett och annat där. Nu får vi besök här i våran Östersjöfestivalstudio. Afrodite Patolido,

0: Welcome to Swedish Radio.
1: Thank you for having me.
0: And thank you for a magnificent performance.
1: Thank you so much.
0: What are your thoughts after this very dark drama we've just experienced?
1: Well, it's been a dream to do this piece, but I must say I had never dreamt that far of doing this here with this cast, with this Orfei Drenger and the orchestra, Esa-Pekka Salonen, and of course Peter Matei. It's been beyond my dreams, really.
0: But I think you have a special interest in Finnish music and Swedish.
1: Yeah, Sibelius is my favorite composer, honestly.
0: Is that so?
1: Yes.
0: Because I heard that you were in Finland this summer performing.
1: I'm almost always in Finland. I'm thinking about moving there. I'm also going back in November in Oulu. So yes, I'm a lover of Finland. Yes.
0: I'll translate some of that. Please. For the Swedish listeners. Afrodite Patolido, kvällens sopransolist, berättar här om att hon trodde aldrig hon skulle få framföra den här musiken med den här, i det här sammanhanget med Orfei Drenger och Esa-Pekka och Peter Matei. Hon säger också att hon är fascinerad av allt finskt, eller hur?
2: Ja.
0: Edith, var det så jag uppfattar?
2: Jo, men du uppfattar det nog helt rätt, måste jag säga.
0: Afrodite, you were performing in Sibelius' home, Ainola, this
1: yes.
0: summer. Could you tell us a bit about that experience?
1: Well, I must say I really connected with the fact that he hated water pipes in the house because he couldn't stand the noise, and I am like that too. So now I know how our souls are connected. No, it was honestly a fantastic experience, and I performed Luonnotar together with Keval Shah. And that is not a piece to play on a living room. But yet it was really, really special to do that there.
0: And I know sometimes when you sing Luonnotar, you even bring your nyckelharpa.
1: I do.
0: Please tell us
1: about... I am audacious enough to do that, yes.
0: You are the first Greek woman I have ever heard of playing the nyckelharpa.
1: In fact, we are two, and we are friends. We know each other, of course. We're only two in Greece. Well, I love that instrument because, honestly, I would never be able to play the violin. That I needed basically I Googled a boat instrument with frets, and I got the result of nyckelharpa, and I decided to learn to play that. And I love to start Luonnotar with the first words of the Kalevala, because to me it's almost like something to go about living, to saying I'm wanting, I'm thinking, to arise and go forth singing. It's my motto also, so yes.
0: Afrodite Patolido berättar om att hon upptäckte nyckelharpan och använde den i sina framföranden av Sibelius Luonnotar, som är skapelseberättelsen ur.
2: Mm.
0: Ja. But what is it in the Finnish mythology that fascinates you?
1: To be honest, what I really love is that I find that there is not good and bad, generally speaking. So it's something untouched by Christianity, to be very honest. And I really love this archaic situations that we can all identify ourselves in the story. And also I really love the fact that the main god is a wandering bard and singing with his kantele. And I think this is very close also to Greek mythology because the gods are very real and very human.
0: Afrodite säger att den finska mytologin också har likheter med den grekiska, och att hon gillar tanken på att det är en bard som som
2: det stämmer ju som, också. Det slår mig nu, inte minst här i det vi precis har hört. Det finns mycket grekisk mytologi där. Det finns konnotationer.
0: Afrodite, please excuse me if I speak Swedish now to the other gentlemen here. Gentlemen, vi har Peter Matei också i studion. Varmt välkommen till P2, Peter, och tack för ditt framförande.
3: Tack.
0: Jag tänkte på Kullervo är den kanske mest tragiska gestalten. Hur närmar man sig en sån här karaktär som är både hjälte, offer och förövare på samma gång?
3: Ja, man Ja, det, jag vet inte. Hjälte är väl den svåra biten kanske. Ja. Men om man är från Norrbotten och så där som jag är, så tycker jag man kan nog känna in sig i de här historierna ganska mycket. Det är lite grann som en raggarresa runt, ja, om han drar in någon brud i stora skevan och det utvecklas. Och det, jag tycker inte det är så... Det finns en närhet, tror jag, till det om man är från Norrland, och det är väldigt nära finska gränsen också, så att jag vet inte, jag som aldrig haft något problem att närma mig finskan eller de här historierna, utan har känt mig ganska hemma i dem på något sätt också. Ja, språket är helt underbart också, och det var ju många finnar på fabriken där jag jobbade med pappa så där och så att man lärde sig ett och annat ord på vägen och så där. Och så, men det är från ett helt annat håll, men också ett verkligt håll.
0: Ja, just det. Du har ju sjungit Kullervo många gånger. Hur är det att återvända till ett verk så där?
3: Vi gjorde det första gången. Jag var tvungen att googla, för det var 95. Vi gjorde det här, du och jag. Det var första gången.
4: Stämmer det?
3: Ja, det stämmer.
0: Okay. Och när Peter säger vi, så menar han Esa-Pekka Salonen, som också är...
3: Och vi filmade ju och...
0: Esa-Pekka, kom lite närmare mikrofonen gärna.
4: Okay, får vi dela här?
3: Jag är väldigt nära Esa-Pekka Salonen nu, det är väldigt trevligt.
4: Jag är lite svettig.
3: Ja, men det är jag också. Jag har svettats hela dagen idag, det var så väldigt fuktigt och varmt.
0: Ja, jo, båda ni här har ju gjort det här verket många gånger, och... Hur länge, var det 95 senaste gången du gjorde det?
3: Ja, det var första gången jag gjorde det. Ja. Och då var vi ju små bägge två.
4: Metaforiskt.
3: Ja, metaforiskt.
0: Och Esa-Pekka, du har inte heller dirigerat det på länge, vad jag förstår.
4: På länge. Alltså, det har gått 20 år nu. Och det är väldigt intressant för mig att komma tillbaka till det här verket. Jag kändes lite grann alltid med det, så... Det finns tekniska problem i orkestrationen, balansen, och det är inte så där välskrivet för treblåsinstrument och allt det där. Och det är långt som bara den. Men nu när jag studerade om stycket så blev jag väldigt förtjust i den här magin som det här stycket har. Alltså, det finns något som är nästan hypnotiskt över det. Och det som jag tidigare tyckte att det var liksom för mycket repetition, och det var för att det blev lite långtråkigt ibland. Nu tycker jag att det finns en spänning i verket som aldrig avtar. Mm. Och jag är jätteglad för att komma tillbaka till Kullervo. Och jag tänkte att jag ska nu behålla stycket i min repertoar så länge jag orkar dirigera överhuvudtaget.
2: Men hur ska man tänka kring det här att han själv på något sätt försköt det här verket? Hur tänker du kring det?
4: Det är väldigt lätt att föreställa sig hur det var i Helsingfors i 1892 eller något sånt. Stadsorkestern. Det var mest tyska musiker som inte fick jobb i Tyskland, som var tvungna att flytta till norra Europa och det där. Och sen kommer ung Sibelius som aldrig dirigerat någonting, och sen så dirigerar han det här verket som är faktiskt väldigt svårt att dirigera. Och förmodligen så hade ingen i orkestern spelat någonting som går i fem. Som tredje satsen i Kullervo går i fem för 25 minuter. Så att det måste ha varit en fullständig katastrof och kaos. Och det är möjligt att det blev en så pass traumatisk upplevelse att han tänkte att nu det var något som var fel i verket.
2: Jag har alltid tänkt att det handlar om att det är ett ungdomsverk, att han tyckte att det kanske var för anspråksfullt och liksom ödesmättat, för att det kommer ur en viss tid när det ödesmättade var så laddat och inne, och att han sen tröttnade på det på något
4: jag
2: sätt.
4: Jag tror personligen att det handlar om något slags trauma som han fick.
2: Ja, intressant.
4: Så att han fick aldrig höra verket välspelat.
2: Han hade behövt komma ikväll.
4: Så att då börjar man tvivla på sig själv.
0: Vad hade han tänkt om han hade varit i publiken ikväll, tror du?
4: Ja, det var en svår fråga.
2: Men... Vi kan svara på det, vi tror han hade blivit
4: jo, men det gick ju bra ikväll. Mm. Så.
0: Afrodito, excuse us for speaking Swedish. Do you understand any of the Swedish?
1: Some, yeah. I did some time in Sweden too. But wow. my Duolingo is not strong enough, I must say.
0: Is this your first time singing Kullervo?
1: Yes, it is.
0: Yes. Has Esa-Pekka introduced it to you?
1: Well, in a way, yes. I mean, yes. I knew about the piece, but we talked about it before, before arriving here. And it's been amazing to discover it with this orchestra and with Esa-Pekka and Peter Matej, of course.
0: Yes. Will you sing it soon again? Is it? Do you know if you will be?
1: I don't know. It's not a very common piece. It's not programmed very often. No. So I feel really, really lucky to be here. Honestly, yeah. I hope if the universe hears, yes, send me some Kullervo my way.
0: Yes. Esa-Pekka, vi frågar dig om språket lite i det här fantastiska verket också. Är finländare liksom bekanta med de här verserna från Kalevala? Så att man kan citera dem i Finland, är det så?
4: Nej.
3: Du förstår dem inte riktigt.
4: Nej, det finns...
3: Det är så otroligt komplicerat. Väldigt
4: antika ord. Ja. I och med att det finns en vers som går på fem hela tiden. Mm. Och så måste alltså Elias Lönnroth som samlade alla de här dikterna och egentligen skapade Kalevala, så han var tvungen att ibland lägga till några vokaler till exempel så att det skulle liksom matcha rytmen. Och sen så nu när Sibelius sen tonsätter dikter som egentligen inga finskspråkiga människor egentligen förstår. Så, och hans modersmål var ju svenska. Och när han skrev det här stycket så kunde han inte riktigt tala finska ännu.
3: Mm-hmm. Så det var fel alltså?
4: Så att det är ju diftonger och sånt som är fel komponerade, så att säga. Mm. Alltså inom citationstecken. Så att det blir ju ännu svårare, så att säga. Jag tycker det är jättekul och bra för musiken överhuvudtaget att man inte tycker att Kullervo är någonting som enbart finnar får framföra. Det vore ju helt vansinnigt. Alltså vi spelar ju Janacek operor. Mm. Och det finns väldigt få som talar tjeckiska och så vidare. Så att den här typen av musik, det är ju globalt. Mm. Och det spelar ingen roll varifrån man kommer.
0: Nej. Nu är vi ju vi har avslutat en festival, kan man säga, som rör sig kring Östersjön väldigt mycket. Östersjöfestivalen, lite av din skapelse, Esa-Pekka. Nu när vi summerar årets festival lite, vad tänker du att en sån här festival betyder för sammanhållningen runt Östersjön?
4: Kvällens konsert till exempel, så vi framförde ett nytt stycke av en estnisk tonsättare. Och sen ett klassiskt finskt verk. Det är ju den idén som fortfarande lever här. Och nu, jag var nu tyvärr inte, det var inte möjligt för mig att komma tidigare till festivalen nu i år. Så att jag har inte gått på konserter så mycket. Men det har varit väldigt bra med biljetter. Alltså, jag tror att vi sålde... Eller festivalen sålde. Ja, jag äger ju inte festivalen. Så att men, alltså 93% eller något sånt. Och det är ju fantastiskt, det är rekordet än så länge. Så att det är väldigt tydligt att festivalen har hittat sin plats i kulturlivet i Stockholm och inom Östersjöregionen. Och jag hoppas att jag lever tillräckligt länge för att kunna välkomna ryska artister till festivalen igen. Just nu så är det omöjligt och det kan dröja ett bra tag innan det blir möjligt, men någonstans kan man ju liksom drömma om det.
2: Mm. Vi sa just det innan att just ikväll det finlandssvensk tonsättare, finskt epos, estniskt liksom premiärverk. Vilken otrolig Östersjökänsla vi fick ändå en sån här kväll. Otroligt. Ja.
0: Och det hoppet du beskriver ska vi alla vårda.
2: Ja.
0: Tack så hemskt mycket Esa-Pekka för att du vill vara med och för kvällens konsert. Peter Mattei, tack för ditt fantastiska sång. Afrodite Patolido, thank you for joining us in this magnificent Finnish masterpiece and for joining the studio as well. Thank you very much and welcome back.
3: Tack.
0: Ja, vi summerar lite Östersjöfestivalen här.
2: Ja, vilken kväll.
0: Härifrån Östersjöfestivalstudion ska vi nu fortsätta en stund till fram till klockan 22. Efter kvällens konsert återstår endast en konsert i årets Östersjöfestival. Imorgon kväll när stråkvartetten Opus 13 och Monbijou-kvartetten spelar här i P2. Det blir liksom punkten för årets Östersjöfestival. Men på sätt och vis fortsätter Östersjöfestivalen flera veckor till. Alla konserter finns ju att lyssna på i appen Sveriges Radio i vårt 30-dagars arkiv som man hittar om man söker på konsert i P2. Vi ska nu titta tillbaka lite på vilka artister som medverkat i årets festival. I onsdags till exempel, då kunde vi höra den unge sydkoreanske pianisten Jun Chan Lim i Ravels första pianokonsert. Känner du till honom, Edith?
2: Ja, ja, otrolig pianist och fint val av musik också. Jag är ju en gammal Ravel-älskare.
0: När han var 18 år, för 4 år sedan, då vann han den stora Van Cliburn-tävlingen. Bland annat genom att spela Rachmaninov så här flott.

0: Så här spelade Jun Chan Lim när han vann den stora Van Cliburn-tävlingen 2022. Första satsen ur Rachmaninovs pianokonsert nummer 3 med Fort Worth Symphony Orchestra i Texas under ledning av Marion Alsop. I onsdags var Jun Chan Lim på Östersjöfestivalen här i Berwaldhallen och spelade Ravel här i P2. Lyssna gärna på konserten i appen Sveriges Radio. Där kan man också höra en konsert med countertenoren Jakob Josef Orlinski som gästade festivalen i torsdags med barockorkestern Il Pomodoro.
1: Ja, han trendar ju verkligen nu. Ett nytt hett namn. Eller han har varit några år, men han är ju väldigt het inom countertenorvärlden.
0: Och inom dansvärlden
1: han
0: också,
1: eller hur? Han breakdansar också och ser oförskämt bra ut. Så han har många, många rätt på sitt CV.
0: Och så här låter han.

0: countertenoren Jakob Josef Orlinski sjöng här med sopranen Elsa Benoit och orkestern Il Pomodoro under ledning av Maxim Emiljanichev ur Händels opera Agrippina. Och just den här passagen hette Nono Chio Non Apprezzo. Jag vill sammanfatta lite Östersjöfestivalen som går mot sitt slut i och med kvällens konsert här i Berwaldhallen. Och en konsert som återstår imorgon, då stråkkvartetterna Opus 13 och Monbijou-kvartetten spelar här i konsert i P2 klockan 20.00. Kvällens sändning från Berwaldhallen har gjorts möjlig genom sändningsproducent Pelle Moeld, sändningstekniker Fredrik von der Palen, musikproducent var Carrie Budelman och musiktekniker Johan Hyttnäs och Peter Flodby. Och vår EBU-koordinator här i studion ikväll var Mari Tuulikari. Och så har jag haft sällskap här av Edith Söderström också hela kvällen.
1: Mm, vilken härlig grej.
0: Och mitt namn är Francis Schocknesy. Vi har haft en fin kväll här, Edith, eller hur?
1: Ja. Verkligen.
0: Vad tar du med dig från den här konserten?
1: Och det var nog att få höra Erkki Tyrs saxofonkonsert och att få träffa honom här inne i studion. Jag har ju faktiskt träffat honom tidigare där han bor. Mm.
0: Det var en stor dag för både honom och oss, tror jag, att få höra hans nya musik. Med det säger vi tack och godnatt från Östersjöfestivalen för den här gången.

0: Hej och varmt välkomna till Elektroniskt i P2 med mig, Andreas Tilliander. Det är första programmet för höstsäsongen, men jag och min kollega Mats Almegård vill inte riktigt erkänna för oss själva att sommaren börjar lida mot sitt slut. Det är ju ändå fortfarande augusti i några dagar till. Så vi tänkte bjuda på ny musik från sommaren, en intervju med tonsättaren Luca Aron som Mats Almegård gjorde i sommarvarma Västmanland under årets Norberg-festival. Men först ska vi prata med exotika-producenten Mike Cooper som gör field recordings-tung musik där värmen vibrerar och oceanerna ständigt brusar i bakgrunden. Mike Cooper samlar på Hawaii-skjortor, eller tiki-skjortor som de också kallas. Men det är inte därför han medverkar i Elektroniskt i P2. Under de senaste 60 åren har han på ett mycket egensinnigt sätt fortsatt att göra musik som han kallar för exotika. Vi kanske kan kalla det elektronika eller ambient som ständigt utforskar havet, öarna och tropiska områden. Till sin hjälp har han en lapsteel-gitarr, sin inspelningsutrustning, mer om den senare, och diverse elektroniska instrument. Sen 7 år tillbaka bor han i Valencia i Spanien. Och när vi ringer upp honom är det för att prata med honom om albumet Stochastic Parrot som släpptes på etiketten Room 40 för 2 veckor sedan. Men också om The Dream Island of Birds som kom på bolaget Discrepant i juni i år. Han är produktiv, Mike Cooper, och har släppt en lång rad album. Musiken på dem har han kallat för en digital dagdröm. Och det säger förstås något om instrumenten han använder nu.
1: And I work mostly nowadays digitally. I don't record acoustic instruments at all, practically. And I kind of view acoustic instruments as things to do in live performance.
0: På tidigare album har han använt sig flitigt av en lapsteel, och gitarren kan ju räknas som hans viktigaste instrument. En gång i tiden spelade han blues och folkmusik hemma i England. Men även gitarren är idag digital.
1: I have an app which is a virtual pedal steel and slide guitar instrument, which I like very much. I mean, because of digital sampling nowadays, that instrument lends itself very well to, kind of like the piano, you can reproduce digital piano very well. And you can also reproduce good lap steel if it's electric. Acoustic digital instruments, I'm not convincing at all, but electric things. And it is an instrument in its own right. I'm still learning a lot about it, actually. When you first give it to people, they kind of go like, this is like a kid's toy, you know. And you can't, if you're a guitar player, you think, well, this is not going to work. But in fact, it has its own voice.
0: På senaste skivan spelar han visserligen trumpet också. Och överlag känns det nya materialet lite jazzigare än de exotiska och ambient album han har släppt under senare år.
1: I try to make every record a different project. I see myself as a composer these days and more than anything, and even if I'm composing digitally and not dots on paper. And so most composers, I think, try and make their compositions different each time. I tried to do that with records, and this one, because I decided this was going to be an homage to John Hassell, those Hassell records, I was interested in using beats because of the north-south thing that John Hassell talked about, you know, dance music, non-dance music, but without making a techno record, of course. So.
0: Men, lägger han till, han har också allt det tyckte om jazz.
1: Even when I was playing blues in my blues bands, I had jazz musicians playing with me. And a lot of my records from the 1970s were made with jazz musicians. And for a reason, I didn't want to use rock musicians. And so, because I knew if I used jazz musicians, the music would go in a completely different direction.
0: Albumet som nyligen släpptes heter alltså Stochastic Parrot, och det är hans kommentar till AI.
1: Parrots actually can learn to speak, but they don't understand what they're saying at all, obviously. And so artificial intelligence is a bit like that. It can tell you lots of stuff. It has no idea what it's telling you, and it doesn't know whether it's true or false. So Stochastic Parrots was a critique of modern life in a way.
0: Mike Cooper är, som jag nämnde tidigare, djupt influerad av en slags ö- eller havsestetik som inte bara är tydlig i sättet han klär sig, Hawaii-skjortorna, utan också i hans musik. Hans kärlek till havet och öarna går långt tillbaka i tiden.
1: I was always intrigued by maps as a very young child. And then when I went to school, I did, for part of my examinations, I had to do two books, which one was Kon-Tiki Expedition, Torhaela, and the other was The Tempest by Shakespeare. Both those books are to do with islands, and they kind of stayed in my consciousness for a long time. And then in the early 90s, and I was already playing Hawaiian music to part of my musical journey. We went to Hawaii and Tahiti, Fiji, New Zealand, and I discovered that whole island culture appealed to me.
0: Under sina resor, bland annat till Australien, började han också samla på böcker med oceanen och haven som tema.
1: There's a lot of literature about the Pacific and the islands and Papua New Guinea in the north and Indonesia. And I discovered a lot of that literature, which interested me incredibly. And I got interested actually in the people that wrote those books. And there were all these interesting guys who were traders and explorers in those days, working around those islands. Some of them were really horrible people, obviously. They were colonialists, and but they wrote some very interesting books, and it permeated my music from there onwards.

efter Variations 3 från Luca Arons nya album på Warm Winters Limited hörde vi också honom i Born on Precession från albumet Tinctures från 2022. Nu, halvsomrig musik från japanskan Midori Hirano. Vi ska höra hennes Illuminance från senaste skivan Autonoma, utgivet på Thrill Jockey.

0: Efter Midori Hirano hörde vi nytt från Marta Forsberg. Om ett par veckor, den 10 september, släpps samlingsskivan Synthetic Water Music på det slovenska bolaget Mappa som firar 10 år i år. 51 spår av bland andra Pauline Anna Strom, Visible Cloaks och Lao Nao. Det är en dubbelkassett där sidorna kan mixas till egna hydrosoniska ljudvärdar av syntetiskt vatten.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Jag tror inte att London tröttnat på den anonyma producenten Seraphim. Det vore trist i så fall med tanke på att debutskivan kom precis innan sommaren. Från skivan som heter London is tired of me ska vi höra det tredje spåret på sida 1 på LP:n. Låtarna saknar titlar, men så här låter A3 av Seraphim. Brittisk lo-fi när den är som bäst.

Den första musikmixen jag vill ge till er i afton är, tänker jag, en hyllning till radion. Detta eftersom jag är så väldigt glad över att vara tillbaka vid mikrofonen och bakom mixerbordet igen. Efter en närmast ändlös sommar. Vi börjar med den italiensk-vietnamesiska artisten Radio Hito. Därefter extremt brittisk musik av producenten 36 från albumet Hardcore Static Pirate Transmissions from the North of England 1990-1994. Därefter hör vi New York-bion Kay Wata och låten Radio Embrace från debutvinylen Give You Space. Sist hör vi brittiska Scanner med Cities Down to the Last Radio.

Le dirò stagno. Anche lì, fino ai grandi alberi.

Yes.

0: Vajra, Vajra, Gandho, Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Om.
1: I nästa mix här i Elektroniskt P2 tänkte jag bjuda er på lite ny skandinavisk musik. Vi börjar med Danmarks Sofie Birch och hennes låt Azurit. Vidare till norskan Carmen Hillestad, eller Carmen Villian, som hon heter när hon gör ut musik. Vi ska få ett smakprov från hennes kommande album Memoria. Förresten så träffade vi också Carmen Villian i Elektroniskt P2 förra året. Efter det ska vi raskt över till Brännö, där vi lyssnar lite till den senaste vinylen från Joakim Nordvall. Mixen avslutas därefter i vår huvudstad med stycket Gamvägen, halvt igenvuxet, av Alexander Wallin. Nu kör vi!

Med knappt 10 minuter kvar till att Notturno tar över i radiostudion ska vi lyssna till en artist jag tänkte spela redan i min mix på radiotema tidigare i programmet. Han har nämligen gjort en skiva som heter Radio Amor. Men han har också gjort en skiva som heter Endless Summer. Sist ut i veckans elektroniska P2 hör vi honom med titelspåret från det albumet. En skiva som faktiskt fyller 25 år i år, men som ständigt låter tidlös. Direkt från Österrike, här är Fenish.

Det var allt för Elektroniskt P2 för den här gången. På vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskt P2 finns bilder på de medverkande och du kan också lyssna på våra poddar där. Som exempelvis den senaste med Craven Faults. Du hittar också spellistor från de senaste programmen där. Nästa avsnitt av Elektroniskt P2 hittar du som vanligt i Sveriges Radios app om 2 veckor, den 12 september. Ha det nu så fint så länge och så hörs vi igen då. Hej!

Välkommen till ännu en natt i sällskap med Notturno här i P2, Sveriges Radio. I natt med mig, Mari Tuulikari. Nattens konsert bjuder i natt på en spännande resa. Jorden runt på 80 minuter med Västtyska Radions symfoniorkester. Missa inte det. Konserten börjar om 2 timmar och kan även höras i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi börjar nattens musikresa i Lübeck i Dietrich Buxtehudes hemstad. Där vid orgeln möter vi också Ewald Koiman i följande inspelning.

organisten Ewald Koiman inledde nattens notturno med musik av en annan organist, Dietrich Buxtehude. Men nu ska vi få höra habaneran ur Jos Bizets opera Carmen med trumpetaren Jouko Harjanne som solist.

Trumpetaren Jouko Harjanne tillsammans med Norska Radioorkestern spelade Habaneran ur Jos Bizets opera Carmen under ledning av Ari Rasilainen. Om en stund väntar Bachs Brandenburg-konsert nummer 3, men först en liten fantasi.

Laurent Kovács flöjt tillsammans med pianisten Erika Lux spelade en fantasi av Gabriel Fauré. Härnäst Europeiska unionens barockorkester som under ledning av Lars Ulrik Mortensen framför Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 3.

Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 3 framfördes här av Europeiska unionens barockorkester under ledning av Lars-Ulrik Mortensen. Claude Debussy härnäst och hans förspel till en Fauns eftermiddag.

Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag med Norska Radioorkestern och Matthew Rowe på dirigentpulten. Vi är i Notturno och går vidare med musik skriven 1924 av den brittiske tonsättaren Eugene Goossens.

Här hörde vi en fantasi av den brittiske tonsättaren Eugene Goossens. När det här stycket skrevs 1924 spelades hans musik ofta, men efter andra världskriget föll han gradvis i glömska. Nu tar vi oss vidare till Frankrike.

Ensemblen Les Ambassadeurs framförde här musik av den franske 1700-talstonsättaren och violinisten Jean-Marie Leclerc. Nu har turen kommit till Antonin Dvořák. Här hör vi hans andra pianokvintett med Janine Jansen på första violen.

Så har vi hört Antonín Dvořáks pianokvintett nummer 2 med en ensemble som bestod av Janine Jansen och Anders Nilsson violin, Julian Rahlin viola, Thorleif Tedén cello samt Itamar Golan vid pianot. Härnäst Edvard Grieg.

Willy Zimmermann ledde Zürichs kammarorkester i Edvard Grieks Holbergsvit. Nu är klockan 2 alldeles strax och vi här i Notturno i P2 får höra en konsertinspelning med Västtyska radions orkester som tar oss jorden runt på 80 minuter.

Så har klockan slagit 2 och du lyssnar på Notturno i P2. Fiolerna på plats, trombonerna redo. Nu börjar jakten på tiden. På 80 minuter färdas vi från London via Italien och Egypten till Yemen, Calcutta, Hongkong, Yokohama och New York innan vi återvänder hem till Europa. Här kommer ett musikaliskt äventyr med Västtyska radions symfoniorkester, inspirerat av Jules Vernes klassiska berättelse Jorden runt på 80 dagar. Och vi inleder resan från London med musik av tonsättaren Eric Coates.